هیچکس نسوخت دلش برام، اونجور که تو دلسوزم، تویی که فقط دلواپس هر شب و هر روز منی.

به داد دل برس مادر، که داغ تو سوزوندتش، آهنگ یادگاری تو خون گریه کرد و خوندتش.

دارید، دست نگه دارید، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

نیمه شب آواره و بی‌حس و حال، نیمه شب آواره و بی‌حس و حال، در سرم سودای جامی بی زبان. پرسه ای آغاز کردیم در خیال، دل به یاد آورد ایام وصال. از جدایی یک دو سالی می گذشت، یک دو سال از عمر رفت و بر نگشت. دل به یاد آورد اول بار را، خاطرات اولین دیدار را، آن نظربازی، آن اسرار را، آن دو چشم مست آهووار را. همچو رازی مبهم و سربسته بود، چون من از تکرار او هم خسته بود. آمد و هم آشیان شد با من، و هم نشین و هم زبان شد با من. خسته جان بودم که جان شد با من، و ناتوان بود و توان شد با من. دامنش شد خوابگاه خستگی، این چنین آغاز شد.

وای از آن شب زنده‌داری تا سحر، وای از آن عمری که با او شد به سر. مست او بودم ز دنیا بی خبر، دم به دم این عشق می شد بیشتر. آمد و در خلوتم دمساز شد، گفتگوها بین ما آغاز شد. گفتمش در عشق پا بر جاست دل، گر گشایی چشم دل زیباست دل. گر تو زورقمان شوی دریاست دل، بی تو شام بی فرداست دل. دل ز عشق روی تو حیران شده، در پی عشق تو سرگردان شده.

گفت در عشقت وفادارم بدان، من تو را بس دوست می‌دارم بدان، شوق وصلت را به سر دارم بدان، چون تویی مخمور خمارم بدان.

تو شادی می شود غمهای من، با تو زیبا می شود فردای من. گفتمش عشقت به دل افسون شده، دل ز جادوی رخت افسون شده، جز تو هر یادی به دل مدفون شده، عالم از زیباییت مجنون شده.

بر لبم بگذاش لب یعنی خموش، بر لبم بگذاش لب یعنی خموش، طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش. در سرم جز عشق او سودا نبود، بهر کس جز او در این دل جا نبود، دیده جز بر روی او بینا نبود، همچو عشق من هیچ گل زیبا نبود. خوبی او شهره آفاق بود، در نجابت در نکوهی تاق بود. روزگار اما وفا با ما نداشت، طاقت خوشبختی ما را نداشت، پیش پای عشق ما سنگی گذاشت، بیگمان از مرگ ما پروا نداشت. آخر این قصه هجران بود و بس، حسرت و رنج فراوان بود و بس. یار ما را از جدایی غم نبود، در غمش مجنون عاشق کم نبود، بر سر پیمان خود محکم نبود، سهم من از عشق جز ماتم نبود. با من دیوانه پیمان ساده بست، ساده ام آن عهد و پیمان را شکست، بی خبر پیمان یاری را گسست، این خبر ناگاه پشتم را شکست. آن کبوتر عاقبت از بند رست، رفت و با دلدار دیگر عهد بست. با کی گویم اون که هم خون من است، خصم جان و تشنه خون من است. بخت بد بین وصل او قسمت نشد، این گدا مشمول آن رحمت نشد، آن طلا حاصل بین قیمت نشد. عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، با چنین تقدیر بد تدبیر نیست. از غمش با دود و دم همدم شدم، باد نوش قصه اون من شدم، مست و مخمور و خراب از غم شدم، ذره ذره آب گشتم کم شدم. آخر آتش زد دل دیوانه را، سوخت بی پروا پر پروانه را. عشق من از من گذشتی خوش گذر، بعد از این حتی تو اسمم را نبر، خاطراتم را تو بیرون کن ز سر، دیشب از کف رفت فردا را نگر. آخرین یک بار از من بشنو پند، بر من و بر روزگارم دل مبند. عاشقی را دیر فهمیدی چه سود، عشق دیرین گسسته تار و پود. گرچه آب رفته باز آید برود، ماهی بیچاره اما

بعد از این هم آشیانت هر کس است، بعد از این هم آشیانت هر کس است، باش با او، یادتو ما را ب

0: می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمی تواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آنچه چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری، با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که می‌تونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سال‌ها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه، یه الگوی دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه، مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما میدونیم که در طول زمان اتفاق میفته و الان همچنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون رو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دوتا الگو نارضایتی های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمیبینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردها خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی یا حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری. و اینجا در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
0: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین‌ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش بستریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال هم تو که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود، با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
1: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح و سفر و رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، النینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که النینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین النینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما النینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
5: النینیو زمانی رخ میدهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش مییابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش میدهد. آدم سکیف رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین النینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود میرسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از النینو را در پیشبینی ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدلسازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیشبینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده‌ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می‌شود. النینو که در ایران هم رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است. و هم عزیزان گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و بریم و یک پرومای کوچیک بشنویم.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
7: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: 18:05 دقیقه امروز آدینه برنامه کاف فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگوی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
8: مسرور مکارمی پزشک متخصص ارتودنسی در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چه گونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات او به باغ‌های شیراز، برای اینکه دوروبر شیراز یک تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای اینکه احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم بردم تو فرانسه. سال‌ها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی داشتم می‌گرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها تاکستان‌های دولبر بغداد رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب و ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد، روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه‌ای که توش سیروس رو میزدیم، جعبه‌ایه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور بریدن بود. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آنفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، یعنی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب

0: پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتو نشنال دو رشیش آنگانومی که تحقیقات روی شراب و تو فرانسه میرونه، یک آزمایش شروع کردیم که این رای سال 1974 بیشتر از 50 سال پیش اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه می‌دارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد باهاشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خود مون تو ایران و دوباره شراب تو شیراز درست کنیم.
1: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
0: همون جوری که پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم چند سالی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد. جی دی ونس اعلام کرد که آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. وزیر خارجه لبنان میگوید رابطه عادی با ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک لبنان را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر ایران همچنان در بیروت میماند. روادید سفیر ایران 2 شهریور منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلیو باک گفت آمریکا پیشتر توان نظامی متعارف و بخش‌هایی از صنعت ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ می‌رسد. در همین حال و همزمان با این اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه حکومت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های جدید خود را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. در پاسخ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم روز جمعه به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه ریزی شود. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامیش منتشر شده بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرده. آمریکا میگوید وارد مرحله تازه از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. اما سرگئی ریاکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویترز سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد که آمریکا آمادگی‌اش را برای گفتگوهای سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت‌های این مقام روس برای پایان جنگ در حالی مطرح است که حمله‌های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. و آخرین خبر این که اداره مهاجرت دانمارک یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داد که از ورود به این کشور منع شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and here we are.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمدخان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه ای رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابسب.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلا تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. بچه گرگان اونورا بود. پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولا اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لامصب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم‌ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اونورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار می شد و عادل شاه برای سرکوب شکا کرد لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای این که به بابای بچه نشون بده کت تنه کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنند و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفا کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم می‌داشت پیام سیاسی این کار یعنی اخته کردن روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندام‌های دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ایمان خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بی‌رحم سیاست اون دوره. در حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست

به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیز بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صاحبخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی درو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح با که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خان هم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه بار که رفتی توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن خانواده خودش هم.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمدخان هم هر کدوم ماشاءالله ادعایی داشتن. مهمترین دردسرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمدخان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمدخان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واسکن مرم محمد،
0: مرتضی هم گفته محمد خره کیه اشتباه

0: اومدی همون برو رد کارت بینیم بابا.
1: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کند وینوویچ اومدن حوادی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همونجوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری مرگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تاسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریس داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از سوهونه دادینا تا مرد این زد فرار کرد، روسا هم که خودشون مهمون کردن گروگانشون گرفت، به هر حال زد شمال رو ردیف کرد.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر بیجه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی،
15: همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26A در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
17: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
18: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی
19: امروز جمعه همراه خانواده 1405
18: کنار
19: در آستانه
18: جشن باستانی رو
19: و پایان نیمه اول سال
18: شنبه 26 سپتامبر
19: 2023 در نیمه دوم سال برای ایران پیش بینی
18: می‌کند.
19: تصمیم ترامپ برای افزایش فشارهای اقتصادی و نجات بقایای جمهوری اسلامی به اضافه حرف‌های تازه اسپاکسند وزیر خزانه داری ترامپ در ساعت‌های اخیر همه و همه نشان دهنده آن است که این رشته سر دراز دارد، اما پایانش کنده شدن قدرت جمهوری اسلامی از پیکر ایران بیمار و زخمی. اسکات بسنت روز پنجشنبه 20 آگست در یک مصاحبه بسیار مهم گفت: اقتصاد این حکومت آدمکش را در هم میکوبیم و آن را به فروپاشی میرسانیم. این اولین بار پس از حملات 28 فوریه و کشته شدن علی خامنه ای است که مقامات دولت ترامپ درباره پایان کامل جمهوری اسلامی حرف میزنند. آنها پس از آتش‌بس جنگ 39 روزه بر مذاکره و رسیدن به یک توافق از راه دیپلماسی تاکید داشتند، اما حالا ترامپ گفته دیگر مذاکره نمی‌کنیم، بلکه خردکننده‌ترین تحریم‌ها را بر آنها و کسانی که به آنها کمک می‌کنند و با آنها تجارت می‌کنند اعمال می‌کنیم. حالا هم که بسنت می‌گوید می‌خواهیم آنقدر به اقتصادشان ضربه بزنیم تا به فروپاشی برسند. در پی اعلام جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت چند دلاری بالا رفت. اسکات بسنت گفت از این امر تعجب می‌کند و توضیح داد که بازار درست نمی‌فهمد که ما قصد داریم چه بکنیم. واکنش بازار نشان دهنده عظمت تصمیم ترامپ و تأثیری است که خواه ناخواه بر اقتصاد جهان می‌گذارد. ولی بازار به این هم مانند جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز احتمال مالاً عادت خواهد کرد.
20: بازارهای نفت دارند این فشار اقتصادی رو اشتباه تفسیر میکنن. معنی این فشار اینه که ما سراغ همه متحدانمون میریم و این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. به اونها میگیم یا با ما هستید یا علیه ما. شما هم میخواید این رژیم جنایتکار تموم بشه و اگه اصرار دارید باهاشون معامله کنید، چه انتقال پول، چه خرید نفتشون، چه انتقال محموله بین کشتی‌ها در دریا، اون وقت خزانه‌داری و دولت آمریکا با تمام قدرت و توانشون علیه شما اقدام می‌کنن. پس وقتشه که متحدان ما و بقیه دنیا تصمیمشون رو بگیرن. ما اقتصاد این رژیم جنایتکار رو له می‌کنیم و این تواناییشون برای اعمال قدرت از طریق نیروهای نیابتی رو محدود می‌کنه. یعنی دیگه نمیتونن حقوق ارتش رو بدن. میدونید تورم قابل توجهی توی ایران هست، هم تورم مواد غذایی و هم تورم عادی. گزارش‌های زیادی می‌بینم که میگن این روش هیچ وقت جواب نداده، ولی جواب میده، چون ما یه ترکیب داریم، یه ضربه دوگانه است، محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو هم خواهیم داشت. بهتون میگم این جواب میده. توی ونزوئلا وقتی محاصره رو برقرار کردیم جواب داد، الان توی کوبا داره جواب میده و توی ایران هم جواب میده و ما این رژیم رو فرو می‌ریزیم.
19: نکته مهم در انتخاب واژه‌ها توسط وزیر خزانه‌داری ترامپ این است که او فقط از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و تغییر رفتار آن سخن نمی‌گوید، بلکه تهدید او مستقیماً متوجه کشورهای ثالث، خریداران نفت جمهوری اسلامی، انتقال دهندگان پول و عاملان انتقال کشتی به کشتی محموله هاست. او همچنین در عبارت پایانی خود به صراحت میگوید ما قصد داریم این رژیم را به فروپاشی برسانیم. اسکات بسنت گفت دلیل اینکه قیمت نفت قدری بالا رفته را نمیفهمد، چون قرار نیست حمله نظامی در کار باشد و فقط کارزار اقتصادی است. اما بالا رفتن قیمت نفت به معنای آن است که بازار برخلاف آنچه بسنت میگوید بوی جنگ شنیده است. خبرگزاری العربیه در گزارشی از این گفته که ترامپ با خبر شده که جمهوری اسلامی نقشه هایی دارد برای انجام عملیات هایی فراتر از هدف گرفتن کشتی ها و او به هیئتش اطلاع داده که اگر تحریم های اقتصادی کارگر نیفتد احتمال حملات گسترده علیه ایران هست. به این دلیل و بر اساس بسیاری شواهد دیگر، بازار نفت و بسیاری از ناظران در یکی دو روز گذشته به سمت این تحلیل رفتند که اصلاً موضوع محاصره و کارزار اقتصادی موضوع اصلی نیست، بلکه موضوع اصلی آن چیزی است که قرار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر 12 آبان ماه رخ دهد و آن یک جنگ شدید و گسترده نظامی است. رحمان قهرمانپور تحلیلگر نزدیک به عباس عراقچی میگوید آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی در آبان یا آذر ماه پیش روست، پس از انتخابات میان دوره‌ای. قهرمانپور میگوید اگر مسئله ایران و آمریکا با این جنگ حل نشد و حتی تا پایان دوره ترامپ هم حل نشد، به دوران رئیس جمهور بعدی و احتمالاً دموکرات‌ها منتقل می‌شود.
0: به نظر میرسه که این تغییر و تحولات، اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، دیدارهای براد کوپر و بقیه، در این راستاست که امریکا بتونه برای آذر ماه آبان خودشو برای یک جنگ فراگیر آماده بکنه و بر اساس اون چارچوب دیپلماسی اجبار از ایران بخواد که توافق بکنه. اگر نکرد یک درگیر رو شروع بکنه و مثل داستان یوگسلاوی به نظرم متوجه زیرساخت‌ها خواهد بود، شاید مثلا 4-5 تا زیرساخت اساسی بزنه که امریکایی‌ها گفتن چند تا نیروگاه اینها، و این یک درگیری خواهد بود که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که بعد از این توافق بلند مدت، خروج از چرخه باطل اتفاق میفته، چرخه باطل ایران آمریکا اتفاق میفته یا نه. اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، میرسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ.
19: قهرمانپور نمیگوید که با رفتن ترامپ و آمدن حتی یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا، جمهوری اسلامی خلاص میشود. البته اگر تا آن موقع باقی مانده باشد، بلکه او هم مانند بسیاری دیگر از ناظران معتقد است که سیاست‌های آمریکا را یک رئیس جمهور طراحی نمی‌کند که با عوض شدن رؤسای جمهور آن سیاست‌ها عوض شود. برخلاف فؤاد ایزدی که می‌گوید باید جمهوری اسلامی تنگه هرمز را تا آبان و آذر بسته نگه دارد که سیاست آمریکا عوض شود، در حالی که آمریکا دارد با تراشیدن صخره‌ها و با اسکورت کشتی‌ها از مسیر عمانی میلیون‌ها بشکه نفت و ده‌ها کشتی را روزانه عبور می‌دهد.
21: اگر هرمز باید بسته باشه، مثلا تو این 2-3 ماه آینده ما پنجره فرصتی داریم که سیاست آمریکا باید عوض بشه. سیاست آمریکا تو این 2-3 ماه باید عوض بشه، چون اگر عوض نشه این سیاست ادامه پیدا کنه، شما برید بیفتید اون بر انتخابات، اگه جمهوری خواه ببرن که با ویلا چه دیگه تأمین هزینه مشکل خاصی نخواهد داشت. 2 سال آمریکا و اسرائیل فرصت دارن اون اهداف اصلی که نرسیدن برسن، ادامه پیدا میکنه. اگر دموکرات ها هم حتی مجلس نمایندگان رو ببرن فاصله کم باشه، نفوذ اسرائیل در حزب دموکرات در این حد هست یه چند تا رأی هم از دموکرات ها بگیره. چون ببینید جنگ ها در آمریکا معمولا با متوقف شدن بودجه جنگ محقق میشه، جنگ به اتمام اینجوری بودجه پیدا اینجوری غالبا اینجوری هستش. اینجا اینی که مجلس بودجه و کنگره باید تعمیم بکنیم که کنگره دستکی مهم هست. تو این دو ماه آینده ما فرصت داریم سیاست رو عوض بکنیم. اگر سیاست رو تونستیم عوض بکنیم تونستیم، اگر نتونستیم افتادیم اون برای انتخابات دیگه. اگر جمهوری ها ببرن یا فاصله دموکرات ها ببرن فاصله کم باشه، داستان ما داریم با آمریکا.
19: به نظر می رسد این تحلیل ها از جنس تحلیل هایی مانند زمستان سخت و جام جهانی است. آیا این دسته از تحلیلگران حکومتی نمی دانند که برای ترامپ اگر قرار بر حمله نظامی باشد بودجه مصوب و کنگره واقعا اهمیت ندارد؟ فؤاد ایزدی و امثال او معتقد بودند که ترامپ هرگز به جمهوری اسلامی حمله نظامی نمی کند. در مرحله دیگر آنها از پنجره فرصت جام جهانی می گفتند، اما در میانه بازی‌های جام جهانی جنگ هرمز آغاز شد. آنها تا چند ماه پیش می‌گفتند سرنوشت جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با سیاست‌های آمریکا ندارد، اما حالا می‌گویند باید سیاست‌های آمریکا را عوض کنیم. فؤاد ایزدی و دیگرانی که این طور مسئله را تحلیل می‌کنند نمی‌دانند وقتی سیاست‌های جمهوری اسلامی با تحریم و جنگ عوض نمی‌شود چطور انتظار دارند سیاست‌های آمریکا با فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عوض شود. در پاسخ به تحلیل توهم‌آلود کسانی مانند فؤاد ایزدی، برخی دیگر از تحلیلگران حکومتی میگویند چنین نیست و سیاست‌های ترامپ حتی با شکست در کنگره عوض نمی‌شود و چه بسا که او تهاجمی‌تر شود.
1: برخی میگفتن که تنگه حالا مثلا بسته بشه، نفت مثلا میشه 120 140 150 تا 200 ما داشتیم. مثلا تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 آگوست نگهدارید، تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 سپتامبر نگهدارید، تا 15 نوار نگردارید، تا اینجا نگردارید، اینجوری میشه فشار میاره اتفاقات میفته. بله اتفاقاتی خواهد افتاد در امریکا، حتما میفته. یعنی مثلا قیمت بنزین بره بالا، سوخت جت بره بالا، آیا منجر به این میشه که سیاست ترامپ در مقابل ما عوض شه؟ منجر به این میشه که مثلا خسته شه از جنگیدن با ما؟ منجر به این میشه که رکود اقتصادی بزرگ اونجا شکل بگیره؟ اینا واقعیت هاست، واقعیت رو بفهمیم. بله فشار میاره، اما سیاستش رو عوض میکنه؟ حالا به فرض اومد و در کنگره هم انتخابات رو باخت، فرض کنید که مجلس نمایندگان که محتمله ببازه، سنا هم مثلا باخت، بعد چی میشه؟ بعد ترامپ فرض کنید به واسطه این فشارهای اقتصادی و اینا انتخابات هم باخت، بعد دو سال آینده چه اتفاقی میفته؟ یعنی پرونده ایران میذاره کنار، میگه تموم شد دیگه، من چون باختم ادامه نمیدم. خب یه احتمال هم وجود داره که بی‌پرواتر عمل کنه، یعنی تندتر بشه، تندتر از این هم حتی بشه، اینا ممکنه دیگه. آره تو احتمالات
3: تو صحبت اخیرش حتی حمله هسته‌ای این هم
1: میخوام بگم که خب یعنی میخوام بگم
19: به نظر میرسد این تحلیل به واقعیت نزدیکتر است که ترامپ در صورت باخت در انتخابات میان دوره‌ای بی‌پرواتر و تهاجمی‌تر خواهد شد و هیچ بعید نیست که تدارک یک حمله شدید را به جمهوری اسلامی ببیند. یکی دیگر از شواهد این حمله ورود پرتعداد هواپیماهای سوخت‌رسان و مستقر کردن آنها در فرودگاه‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این جنگ که ناظرانی مانند رحمان قهرمانپور وقوع آن را در آبان و آذر پیش بینی می‌کنند، تلاش دیگری است از سوی آمریکا برای نابودی یا تسلیم جمهوری اسلامی که ممکن است این تلاش موفقیت‌آمیز باشد. این احتمال هم وجود دارد که جمهوری اسلامی همچنان کنوار به قدرت و به ایران بچسبد و جدا نشود تا آمریکا مجبور به زدن ضربات دیگری شود. اما آنچه تا این لحظه از روند حوادث و اتفاقات برمی آید این است که آمریکا دست از سر جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت. در میان بقایای جمهوری اسلامی هم به نظر می رسد تا این لحظه زور مخالفان تسلیم بر موافقان آن چربیده است. از محمد جواد ظریف صدایی بر نمی خیزد. پزشکیان دست و پای بیهوده می زند. قالیباف هم برای خوشامد اصولگراها خود را مخالف تسلیم و توافق نشان می دهد و منتقدان سیاست‌های اقتصادی حکومت با چاشنی افکار چپ مانند حسین راغفر دست از همه انتقادها برداشته میگویند باید مقاومت کرد.
5: این تفکر ظریف و روحانی و اینا الان دنبال فقط این هست که یه جوری مملکت رو بفروشن. من اونجا بهشون گفتم ما این صلح شرافتمندانه که شما صحبت میکنید این مشخصاش چیه؟ همشون نمیگن خدا خاتمی هم یه چیه اطلاعیه داد که صلح شرافتمندانه یعنی چی؟ یعنی که ما بریم تسلیم بشیم. اون یارو میگه تنگه هرمز مال امریکاست. واقعا مسخره است. اینه که نه اینا حرف مفت میزنن. واقعا ظریف خیلی خودش رو افتضاح کرده اصلا. واقعا
19: این مقاومتی که حسین راغفر و همفکرانش عاشق آن هستند از دید بسیاری عاقبتی ندارد جز نابودی جمهوری اسلامی، زیرا ایران هر چند در این مسیر رنج خواهد کشید و مردم آزار خواهند دید، اما ایران ماندنی است و این جنون زدگان ایدئولوژی و مرگ هستند که رفتنی هستند. سکوت ظریف و حتی پیام محمد خاتمی را می توان به عنوان اتمام حجتی پنداشت پیش از آن رویارویی در آبان و آذر که قرار است نفس جمهوری اسلامی را به شماره بیاندازد. به همین دلیل است که برخی از ناظران می گویند عاقل‌ترها دارند حساب خودشان را از دیوانگان جدا می کنند. دیوانگانی که خیال می کنند با اخلال در تنگه هرمز می توانند آمریکا را پشیمان کنند و باعث عوض شدن سیاستهایش شوند.
6: بسیاری از این آدمایی که امروز مدعی هستند خیلی قدرتمندند. تا 5 سال دیگه نه تاچ می ماند و نه تاچستان. اونهایشون که عاقلن خودشون رو کامل کنار می کشن. وارد میدون نمی شن. از اریچه دارن میرن کنار. این نظام ها میاند و می روند. ولی این مردم می مانند. این سرزمین خواهد بود. قدیمان گفتن کارد به استخوان می رسد. اون وقت سخت میشه. فشار اقتصادی روی مردم بسیار زیاده و اگر مردم یک بار دیگه بریزن بیرون اون حجم برخوردی که میشه باشون کرد دیگه مثل گذشته نمیتونه باشه و میتونه تبعات زیادی رو به همراه داشته باشه و این بار مشروعیت بسیار بالایی میتونه ببخشه به ائتلاف بین المللی بر علیه تهران. اصلا شوخی بردار نیست. فنیزا من معتقد هستم عامل اصلی تعیین کننده نه واشنگتن، نه تهران، نه تل‌آویو، بلکه مردم اینا. ما شاهد رودرروی شدید بین مردم و هیئت حاکمه خواهیم بود.
19: آنچه از احوالات جامعه رصد میشود این است که این رویارویی در راه است. مردم خشمگینند و آتش به جان دارند از این همه بیکفایتی و غارت و تباهی که جمهوری اسلامی برایشان به ارمغان آورده است و هر روز ده‌ها و شاید صدها تصویر از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند با چهره و نام و نشان واقعی که می‌گویند طاقتشان تاق شده و کارد به استخوانشان رسیده و باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
22: من نمی‌دونم دیگه با چی کار بکنیم که ما از شر شما راحت بشیم و خلاص بشیم. الان ببین چی قوقت این مملکت رو دوچاره، یعنی انگار 47 ساله از شروع زمان داری جمهوری اسلامی تا حالا یک دقیقه ما روی خوش ندیده. جوونی و رفت، زندگی و رفت، همه جوونا، نه تفری، نه شادی، نه هیچی، نه هیجا، نه برنامه درستی، نه برنامه جامعی، هیچی نداره جمهوری اسلامی. فقط کارش بورانسازی و حفظ بقای خودش بوده. توی 47 سال هیچی دیگه نداشته. باید این وضعیت خاتمه پیدا کنه و به دست من و تو ایرونی و جوون ایرونی خاتمه. همه باید زحمت بکشیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم و سعی و تلاش بیشتر نام باشه که جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم. این مفسد باید از بین بره، این فاسد، این فساد باید از بین بره، این جرثومه باید از بین بره.
19: از این جرثومه و از فساد آن خبرهای تازه‌ای رسیده که دود از سرها بلند کرده است. در شرایطی که مردم را به کام اژدهای فقر انداخته‌اند، خبر آمده که میلیاردها دلار دیگر را دزدیدند. محمد پارسی روزنامه‌نگار گفته 30 میلیارد دلار از بیت المال به چند شرکت دادند تا خودروی چینی وارد کنند و با دو برابر نرخ جهانی به مردم بفروشند، در حالی که با این پول میشد کل شرکت BMW آلمان را خرید. فقط شرکت مدیران خودرو 6 میلیارد دلار گرفته تا از شرکت چری که کل ارزشش 7 میلیارد دلار است خودرو وارد کند. محمد پارسی میپرسد چرا این فسادها ته ندارد؟ یکی از دلایل آن را میتوان در سفر قالیباف به عراق دید. قالیباف که در سفر عراق به سر میبرد با رئیس مجلس این کشور دیدار کرد و رئیس مجلس عراق بلافاصله پس از این دیدار تصویر خود را با خلیج همیشه فارس با نام مجعول و دروغین آن منتشر کرد. تحقیری حساب شده تا به قالیباف یادآوری کند که عراق کجاست و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کجا. قالیباف اما در پاسخ به او از برادری با عراق و سرنوشت مشترک سخن گفت تا مردم ایرانی بگویند این حرف‌های قالیباف یعنی ما مشکلی با نوشتن خلیج عربی نداریم، یعنی ایران برای ما هیچ اهمیتی ندارد.
4: همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم. عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، اما آنچه باعث شده است تهران و بغداد به هم نزدیکتر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.
19: این است دلیل فلاکت امروز مردم ایران، آوارگی، فقر و درماندگی آنها و دلیل سایه شوم ویرانی بر سر ایران. زیرا ایران هرگز اولویت حکومت فعلی ایران نبوده است. از دید کسانی که ناظر این لحظات غریب ایران هستند، جمهوری اسلامی دهه‌ها ثروت ایران و مردم ایران را در عراق خرج کرد، شبه نظامی ساخت، حزب و رسانه خرید و نامش را عمق راهبردی گذاشت. حالا در همان عراق نام خلیج همیشگی فارس را تحریف می کنند تا نمک بر زخم مردم ایران بپاشند و به جمهوری اسلامی ابله یادآوری کنند که هیچ برادری در کار نیست. کامیار بهرنگ روزنامه‌نگار میگوید این صحنه خلاصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. پول از ایران، اسلحه از ایران، تحریم برای ایران، کشته برای ایران و در پایان تحقیر هم برای ایران. جمهوری اسلامی دهه ها ثروت مردم را در عراق خرج کرد، انقلاب صادر کرد و تغییر وارد کرد. سالها گفتند اگر در بغداد، دمشق، بیروت و صنعا نجنگیم، باید در تهران بجنگیم. سرانجام در همه آن شهرها جنگیدند و باز هم جنگ را به تهران رساندند. سوریه را از دست دادند، شبکه نیابتی فرسوده شد و عراق به دنبال خلع سلاح گروه‌های وابسته رفت. از آن امپراتوری خیالی چند پوستر باقی مانده و فرماندهانی که هر عقب نشینی را پیروزی راهبردی اعلام می‌کنند. کامیار بهرنگ میگوید به همین دلیل جمهوری اسلامی فقط حکومتی ناکارآمد و سرکوبگر نیست، بزرگترین خطر وجودی برای خود ایران است. این حکومت آب و خاک را نابود کرده، سرمایه انسانی را فراری داده، اقتصاد را به جنگ و تحریم گره زده و شکاف‌های اجتماعی را با فقر، تبعیض و سرکوب عمیق‌تر کرده است. ایران برای جمهوری اسلامی هدف نیست، ابزار است. جوان ایرانی باید کشته شود، کارگر ایرانی باید هزینه بدهد و خوزستان باید تشنه بماند و سیستان و بلوچستان باید در فقر و تهیدستی روزگار سپری کند تا پروژه‌های فرقه‌ای در کشورهای دیگر زنده بمانند. کامیار بهرنگ میگوید برخلاف آنکه جمهوری اسلامی میگوید بدون ما ایران از میان میرود، واقعیت وارونه است. ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را هر روز ضعیفتر و آسیب پذیرتر میکند. او میگوید تصویر رئیس مجلس عراق فقط توهین و جعل نام خلیج فارس نبود، آینه نتیجه دهه‌ها سیاست جمهوری اسلامی بود. به ما نشان داد که ایران در محاسبات این حکومت همیشه در انتهای صف قرار دارد. پس از حفظ نظام، صدور ایدئولوژی‌ها و بقای نیابتی‌ها، در حالی که راه نجات از یک اصل ساده آغاز می شود. ایران باید دوباره هدف سیاست باشد، نه هزینه آن. برای همین است که هزاران ایرانی در طول این سالها در جنگ با جمهوری اسلامی کشته شدند. زیرا آنها می دانستند که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر وجودی برای ایران عزیزشان است و می دانستند که سرانجام روزی کار ایران را به اینجا می کشاند که هم فقر، هم بیابی، هم بیبرقی، هم گرانی، هم آلودگی و هم جنگ را بر سر ایران آوار کند. آنها که در آبان 98 به خیابان رفتند و جان دادند، می دانستند که این روزها فرا خواهد رسید و آنها که در دی ماه 1404 رفتند، می خواستند مانع رسیدن این روزها شوند که ایرانی از یک سو با سفره خالی روبرو باشد و از سوی دیگر با جنگ و ویرانی. صحبت از حذف ارز ترجیحی داروست. این یعنی فاجعه برای بیماران و مردمی که این روزها جرأت بیمار شدن ندارند. همین حالا هم مردم دستشان به دارو نمی رسد. عمر علیپور اقدم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته مافیا خود ما هستیم. اگر دارویی در کشور پیدا نمی شود اما همان دارو در بازار سیاه مانند ناصر خسرو وجود دارد، باید پاسخ داده شود که این داروها از چه مسیری خارج می شوند و چرا در داروخانه های معتبر به دست مردم نمی رسند. این نماینده مجلس خودش پاسخ خودش را خوب می داند. ریشه مشکل در وجود جرثومه فساد است. جرثومه فساد متوهم و جنایتکار که هرچه می کند شر است و ناسواب و همچنان در این مسیر شر پیش می تازد و گمان می کند فلک جلودارش نیست. هاتف مطهری فعال رسانه‌ای در توییتر تصویری واضح از وضعیت ارائه داده و نوشته حسین شریعت مداری که هی میگفت تنگه رو ببندین، الان بیاد راه حل خرید واردات دارو و غذای ملت رو ارائه بده. صادرات نفت و پتروشیمی صفر، واردات کالا از دریا صفر، واردات و صادرات زمینی بسیار گران و عملا غیر ممکن. وضعیت بنزین فعلا حدود 20 میلیون لیتر کسری در تامین مصرف روزانه، ضمن اینکه روسیه به عنوان یکی از فروشندگان بنزین به دلیل حملات اوکراین به مخازن سوخت روسها با مشکلات جدی در تامین بنزین مواجه شده. ذخایر خوراک دام و مواد غذایی کافی برای حدود 3 ماه دیگه. تامین مواد اولیه تهیه دارو از هندوستان منوط به گذشتن کشتی‌های هندی از تنگه هرمز شده. هاتف مطهری میگوید گذشته از اینکه کشورهای عرب دنبال راه حل‌های جایگزین عبور و مرور از تنگه خواهند رفت که این راه‌ها کم هم نیستند، فقط فکر کنید به عنوان یک راه حل موقت سعودی و امارات و عراق با چین به توافق برسند و از کشتی‌ها و نفتکش‌های چینی برای صادرات استفاده کنند. تازه در نظر بگیرید که همین الان که مثلا هرمز و باب‌المندب بسته شده، نفت روی حدود 90 دلار ایستاده و این دیگه نهایت زور جمهوری اسلامیه. به واقع این نهایت زور جمهوری اسلامی است، به قیمت به فلاکت و افلاس کشاندن یک ملک و ملت، ولی همچنان اسیر توهم و بیخردی و قلدری. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در توضیح وضعیت گفته اینکه کشورهای عربی نمیگذارند ما خودکار توی چشمشان فرو کنیم دشمن ما هستند و انگار دارند به ما موشک میزنند، چون دارند خط لوله میکشند تا تنگه هرمز که ما آن را ناامن کرده این دور بزنند. واقعا که واهی تا از این همه بلاهت و سفاهت.
7: دانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق خسا. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتش رو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر و به آمریکا کمک بکنه. یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون با اونا چیه؟ ما هم جواب مادی باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه.
19: ناظران تعجب زده میگویند این دیوانه دارد میگوید کشورهای حاشیه خلیج فارس در کشور خودشان نباید خط لوله ایجاد کنند. به همین راحتی. آنقدر با قوانین احمقانه در ایران به مردم زور گفتند که فکر میکنند برای کشورهای دیگر هم میتوانند قانون وضع کنند. علاوه بر این نکته در حرفهای حاجی بابایی یک نکته دیگر هم پنهان است و آن اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد خط لوله های زمینی کشورهای منطقه را هم بزند که نتوانند تنگه هرمز را دور بزنند. اما این هم یک توهم دیگر است. هرچند که آنها در فکر حمله هستند ولی نتیجه آنطور که میخواهند نخواهد شد. مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در یادداشتی که نیویورک پست منتشر کرده نوشته جمهوری اسلامی ممکن است در آستانه انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره ای آمریکا بحرانی نظامی ایجاد کند تا بر نتیجه سیاسی هر دو انتخابات اثر بگذارد. او احتمال داده که جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل حمله کند یا از طریق یکی از نیروهای نیابتی تروریستی خود یک تشدید جدی درگیری را ایجاد کند. با این مصاحبه که نتانیاهو چند روز مانده به انتخابات گزینه چندانی جز پاسخ شدید نخواهد داشت. یک چهره دیگر مارک تیسن ستون نویس واشنگتن پست هم هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آمریکا با حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی در پی افزایش هزینه‌های سیاسی جنگ برای ترامپ باشد. او سه سناریو مطرح کرده: حمله به زیرساخت‌های انرژی برای افزایش قیمت نفت، هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی برای واداشتن ترامپ به واکنش نظامی یا تلاش برای حمله تروریستی در آمریکا یا یکی از کشورهای متحد آن. این همان حمله پیشدستانه است که اهالی جمهوری اسلامی و حامیانشان از آن حرف می‌زنند. از حمله برای شکستن محاصره و به هم زدن نقشه‌های آمریکا برای بی‌اثر کردن کارت تنگه هرمز. اما بیهوده است، مانند همه توهمات دیگرشان. وحید حاجی پور روزنامه‌نگار و سردبیر میز نفت درباره آن توهمات دیگر نوشته: 1. نمی‌توانند نفت ایران را تحریم کنند. 2. نمی توانند بدون ایران امنیت انرژی بسازند. 3. نمی توانند هرمز را دور بزنند. 4. نمی توانند مسیر جایگزین پیدا کنند. 5. نمی توانند وابستگی به خلیج فارس را کاهش دهند. 6. نمی توانند فشار اقتصادی را طولانی کنند. 7. نمی توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اما به راحتی توانستند، چون نفهمیدیم در ژئوپلیتیک هیچ خطایی مهلک‌تر از شرط بندی روی توهم خودمان نیست. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی هم به متوهمان وعده داده که در شهریور و مهر اول مردم برمیخیزند و بعد آمریکا حمله می‌کند. او در توییتی هشدار داده در حالی که برای شهریور و مهر تمام نشانه ها از آشوب و سپس جنگ حکایت دارد، وقت اصلاح قیمت‌های کلیدی نیست. یعنی گرانی ها مردم را به خیابان می آورد. بعضی ها می گویند با قتل عام دیماه مردم دیگر حالا حالا ها بیرون نمی آیند. بعضی ها هم برعکس این نظر را دارند و می گویند اتفاقا کشتار دیماه چنان داغی بر دلها نهاده که مردم در انتظار فرصتی برای فتح خیابان و سرنگون کردن رژیم هستند. برادر یکی از قهرمانان دیماه، اکبر حمزه حسینی، ویدیوی منتشر کرده از رفقای داغدار بر مزار برادر. اکبر حمزه حسینی 19 دیماه در فردیس کرج به دست نیروهای رژیم کشته شد. آنچه از حال برادر و رفقا بر مزار او دیده می شود، نشان می دهد که داغ دیماه تا جمهوری اسلامی را از پا در نیاورد، سرد نمی شود.
8: خب رفیقا جمع شدیم سر مزار اکبر. همینجور ما اکبر رو نمیدونیم که رفته، اکبر همیشه از پیشمونه. همینجور ما به صحبت دلی کنیم. اصلا یه خاطره کوچولو از
9: اکبر یاد باشه با خودت بهش بگفتیم قیافت خیلی خوبه، بدنت خوبه، بیا مدلی میشه. بگفتش نه من اصلا تو وادیا نیستم و بعد خجالت میکشه دارم جلو دو بعد انقد گذشت که بعد مو اجیره دور بینیم.
8: آره دنیا دیدنش، ولی خودش نیست که ببینه چی دنیا دیدنش. رامین یه خاطره داری ازش؟ و چشات قشنگه یه الان پرشک.
10: همین آهنگه همیشه میخوند.
11: خجالت میکشید بگم
8: آره
11: بذار
8: با مرتضی همیست با مرتضی همیشه تو خجالت میکشی با مار بردر بزرگتر میخواست بخونه به تو نگاه میکرد میخواست قضا بخوره به تو نگاه میکرد هر کاری ما میگو مرتضی یه خاطره از این که هوای تو رو خیلی داشت این که احترام به تو میذاش میگی
11: میذار
8: یه جمله هم تو بگو
11: اشکال میکنی با دلمون سر رو ریشش میکنی دلمون اکبر که در قرمون دلت برم مرتضی اکبر تنسیدی که من میگو هیچی بود همیشه میگو میگو ورزش کن همیشه خوش ورزش میکرد عاشق ورزش بود برای قهرمانم بود
19: حال این جمع و یاد جوانی که برای ایران جان داد خود گویاترین روایت از احوالات ایران است و از آنچه ایران در پیش دارد. ایرانی که مادران قهرمانانش بر مزار فرزندان می‌رقصند و مانند مادر محمد رضا قربانی به فرزند دلاور خود افتخار می‌کنند. گفتگوی مادر محمد رضا که 18 دی در شاهین شهر اصفهان جان برای ایران داد، گرچه جانسوز اما غرورآفرین است و شعله پرنوری از امید در دلها برمی‌افروزد که ایران با این قهرمانان زنده است و زنده خواهد ماند. هر چی پیش آید.
12: این چقدر منتظر بودم و اون تو بیاد. آره عزیزم، قرونت دارم الان. دوره بگردم مادر. مشال شیر مردم. مشال به پسرم. دمت گرم. آفرین. بهترین کار خلقی کنم. قرونت دارم الان. قرونت بیشت دارم مادر. قرونت خالد برم. محمد من عاشق تمامان بهت میبالم میبالم بهت مادر مثل همیشه تو فقط یه دونه پسر منو مرتضی من میمونی هیچ کس جا تو نمیگیرش هم تو قلب منو بابا فقط توی خب حلالت میکنم مادر حلالت میکنم عشقم دور سرت بگرده مامان چشاتو با میکنی مامان ببینه مرمون چشای خوشگلت برم ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
1: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
2: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
1: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جدی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
3: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
1: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم، یعنی همان طور که دونالد ترامپ تاکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه‌ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش‌ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تا کنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را در هم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می‌کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت

0: یه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تا کنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
1: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه‌داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است، فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد یا با سازگار شدنش با تحریم‌ها در سال‌های اخیر تغییری در سیاست‌های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل در وین در اتریش گفتگو کرده‌ایم.
2: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار میکنه. حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن. همچنان اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
2: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست، و این باعث شده که تحریم‌ها تاثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
1: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
2: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه های دولت باشه، ولی خب شرکت های دولتی مثل شرکت نفت، بانک ها، شرکت های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین میگم اقتصاد عمومی، و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره. دولت، حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد خزینه بودجهش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% درصد

0: اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر و با عرض پوزش به خاطر نقص فنی که در استودیو داشتیم، خوشبختانه همیشه یک بکاپی رو ما داریم اینجا. یکی از کامپیوترها متاسفانه دیگه دوران کار کردنش، چون اینا 24 ساعته روشن هستن دیگه، به پایان رسیده بود و حالا از بعد شانس بعد ما درست ساعت 1:30 نزدیکای 2 بود دو و بیست دقیقه بود تقریبا که قطع شد و بالاخره درستش کردیم و اینا جایگزینش کردیم. امیدوار هستم که پوزش ما رو بپذیرید و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که در خدمتتون در دنباله برنامه باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه 21 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08 23 98 و 08 98 38 43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه کوچولوی www.همسفر.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی خوش باشه. روزی هوای 19-20 درجه رو تقریبا 18-19-20 در بیرون از استودیو داریم. ابری بارانی هم زده، هوا بسیار شرجی هستش، ولی روزهای دیگه پایانی ماه مرداد که دیگه شهریور یا ذره ذره خودمون آماده پاییز میکنیم دیگه. و در سوئد ما هم تقریبا هفته سوم ماه آگوست یا هفته چهار دیگه سوم به چهارم ماه آگوست دیگه ذره ذره درخت ها و گل ها و اینا خودشون رو نشون میدن که داریم به پاییز نزدیکتر میشیم و رنگشون ذره ذره عوض میشه، ولی سپتامبر زیبا هم در پیش روی ما هستش. اگه اجازه بدید بریم یک سری به وضعیت هوا بزنیم. دیدید که اون جبهه هوای بارانی که مشخص بود به خودشو به ما میرسونه رسوند، اما یک لوکتریک یا فشار پایینی در قسمت شرق کشور در آبهای طرفای نینسهامن و اون طرفا گیر کرده بود که قرار بود به ما برسه و یه بارانی برسه و بزنه، ولی بادها نذاشتن که این بیاد و باران، یعنی لکه های باران، ابرهای بارانی رو خواهیم داشت، ولی اون بارون اصلیه گیر کرد و رفت به طرف شرق و دیگه داخل سوئد نیامد، که حالا بیشتر براتون توضیح خواهم داد. امروز بعد از ظهر هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود، تقریبا میتونم براتون بگم صاف میشه دیگه، ذره ذره این ابرها کنار میرن. قسمت شمالی ریزش باران رو داریم، در بخش نوربوتن انقدر بارون اومده که تمام سیستم آتش نشانی و اینا دارن کار میکنن، در پمپای آبهای مختلف رو آماده کردن. باران بسیار زیاد اومده، حالت سیل مانند شده، ولی مثل که طبیعت داره کار خودش رو درست انجام میده و آبها به غیر از اینکه در اون جویبارها و اون لوله های اکوی که وجود داره میرن به داخل زمین هم دارن میشن و زیاد خطرناک نشده. ولی باران من تقریبا میتونم بگم الان نزدیک دو هفته یا آره دیگه تقریبا یه دو هفته ای هست که من هر روز دارم میگم قسمت شمالی سوئد در حال ریزش باران هستش. بگذاریم یه سری بزنیم به قسمت به روز شنبه که هوای 16 درجه و صاف و روز رو باهاش آغاز میکنیم. در استان استکهلم در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه مثل امروز خواهد بود. احتمال ریزش باران خیلی کوچولویی هم هست. بعد شنبه بعد از ظهر نیمه ابری نیمه صاف 16 درجه. روز یک شنبه 18 درجه خواهد بود، نیمه ابری نیمه صاف نیمه آفتابی خواهد بود، 18 درجه، هوای قشنگی. قسمت شمالی 13 و قسمت جنوبی هم ما بین 17 تا 21 درجه رو برای یک شنبه خواهند داشت. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، روز سه شنبه آفتابی 21 درجه و روز چهارشنبه آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور ریزش باران روز یک شنبه رو در حد 4 میلی‌متر بیشتر نزده، یعنی دیگه خیالمون راحت باران آنچنانی نخواهد بود. هفته آینده هم تمامش ما بین 20 21 22 درجه خواهد بود که حالا ذره ذره بعدا از روز دوشنبه دوباره با هم دیگه پیش میریم. در استان استکهلم خورشید ساعت 5 و 21 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 20 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد. 14 ساعت و 58 دقیقه روز و 9 ساعت و 2 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باد ها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی نخواهیم داشت. روز یه شنبه از این بادی که الان داره میاد یه کوچولو میتونه بیشتر بشه، ولی اصلا چیز نیست، مثلا باد شدید و اینا نخواهد داشت. در کشور عزیزمون ایران هم اهواز و آبادانمون امروز به 45 درجه رسید. هر روز داره یه مقداری خنک‌تر میشه، ولی 45 درجه مثلا، ولی خب بازم به قول آمریکایی‌ها چی میگن، it could be worse، میتونست بدتر بشه. 52 درجه 51 درجه 50 درجه رو پشت سر گذاشتن. اهواز و آبادان 45 درجه، اردبیل 23، گرگان 28، اصفهان 39، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 34، رشت 31، ساری ابری همچنان ابری 29، تبریز 31، ارومیه 28، عراق 35، بندرعباس 35، همدان 36، کرج 34، کرمانشاه 33، مشهد 35، قم 40، سنندج 37، شیراز 39 و تهران 36 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز که روز 21 ماه آگوست هست عزیزان، روز همه بازنشستگان هست و هر نفی که به نام بازنشسته یا پنشونه رو بر روی شما گذاشتن، روزتون مبارک باشه. بعضی ها به خاطر سن هستش، بعضی ها به خاطر بیماری ممکنه چیز باشن، بعضی ها ممکنه مشکل فیزیکی پیدا بکنن، در هر صورت هیچ فرقی نمیکنه، امروز روز پنشونرها هستش و حقوقا هم که دیگه امروز اومده دیگه برای عزیزان بازنشستمون دیگه، یعنی دیگه دیروز اومده، اگه تا امروز تموم نشده باشه بهتون تبریک میگم. امروز روز ملی ساز آکاردئون هم هست. بله، همین آکاردئونی که در بسیاری از موزیکای خود ما هم استفاده میشه، روس‌ها خیلی استفاده میکنن، کشورهای مختلف از آکاردئون خیلی استفاده میکنن. امروز روز بین المللی یاد قربانیان تروریسم هست و همچنین امروز روز جهانی کارآفرینان هم هست. کارآفرینان هم هستش که به همگی تبریک میگیم. خب بریم از کجا شروع کنیم؟ بریم از سیاست شروع کنیم. آره، چیز زیاد بدی نیست. میدونید که در یک برنامه کانال 4 تلویزیون سوئد داره که سیاستمداران رو میارن باهاشون صحبت میکنند و الان دیشب دیروز نوبت خانم تند بود، رهبر حزب سنتر، که 3 ساعت هم هست، یعنی خود من اصلا باورم نمیشه که یکی بخواد مثلا با من مصاحبه بکنه 3 ساعت من میخوام یه جایی بشینم. ولی خب لازمه 3 تا 4 تا خبرنگار یا پروگرام لیداره ماهر میشینن اونجا، آدمو سوال پیچ میکنن. یکی از کارهای جالبی که بود مثلا خب در این برنامه از سیاستمداران دیگه هم، رهبران احزاب دیگه هم که بودن، سوالایی که میکردن حتی سوالای خصوصی زندگی خصوصی هم میکردن. در یک جایی در برنامه دیشب ایشون ویولونسل آورده بود، مثل که یه ذره بلد بود، البته یه ذره فالج هم میزد، ولی خب یه دونه آهنگو با یکی از همون خبرنگارا با گیتار همراهی کردن زدن. میگم یه حالت خودمونی داره، همچین اون حالت خشک مصاحبه کردن های معمولی رو نداره. اگر که برنامه های دبات رو دقت کرده باشین و توجه کرده باشید، یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. به طرف میگن که نظرت راجع به آب خوردن مثلا چیه؟ چرا آب خوردن ما شوره؟ مثلا طرف میاد برمیگرده مجبوره یه توضیح بده که آقا اولا آب چجوری شور میشه و چجوری ما باید شیرینش بکنیم و حالا این مشکل از کجا پیش اومده. تا میاد اینا رو بگه به نتیجه برسه، طرف میگه خب بله، تا بابا بذار حرفشو بزنه، مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه بهش فرصت بدین حرفشو بزنه، تا میان به نتیجه برسن یکی میپره تو حرفشو. یا دیگه قدرتی خدا حالت عادی که هشتایی در کنار دیگه هم دیگه هستن، 2 تا پروگرام داره که شلوغ میکنن، هیچی. این هم هفتایی دیگه هم که دارم یه نفر داره حرف میزنه، هفتایی دیگه میخوام بپرن تو حرفش. ولی این برنامه چیز هستش، این برنامه که در کانال 4 تلویزیون سوئد چیز هست و در تویفیرا پلی هم هستش، این برنامه راحت میشینن 3 ساعت تموم، 3 ساعت تموم میشینن حرف میزنن. آقا سوال میکنه میگه هر چی دوست داری بگو، هر چی دل تنگت میخواد بگو، اینا میگن و یه مجموعه رو جمع میکنم. در رابطه با خانم تند که دیشب صحبت میکردن، مجموعه حرفاشو در روزهای گذشته شنیده بودیم. اولا با ونستر به هیچ وجه من الوجوهی مایل نیست کار بکنه، با آبیا مایل نیست کار بکنه، از یه طرفی هم میگه کریس دموکرات‌ها دوست دارن بیان، ببینیم بالاخره چی میگن. بعد دیگه واسهتون بگم که چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، امیدشو بسته به اون طرف. میلیو پارتی هم که یارتودلیه دیگه، اون همیشه چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، اصلا چیز نمی‌کنه. اما یه مسئله خیلی جالبی که در این مابین پیش اومده، مسئله این هستش که یکی از مخالفان اصلی سفری دموکرات ها ونستره دیگه، ونستر. این الان کار به جایی رسیده که سفری دموکرات ها نه تنها تبدیل شدن به یک حزب پایه‌ای که درصد در این دومی حزب بزرگ کشور شدن، 4 تا هم از احزاب، 3 تا از حزبای دیگه هم دارن باشون همکاری میکنن، هیچی، تازه دارن از الان هم برنامه‌ریزی میکنن برای انتخابات سال 2030. و حالا برای همین 2026 چه وزرایی داشته باشن که هیچی، برای 30 حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن که نخست وزیر جیمی اوکسون مثلا بتونه بشه و اینا، کاری نداریم. تنها حزبی که تنها مونده همین ونستر، تنها مونده. ببینین این خانم نوشیداد گستر یه مسئله ای رو نمیخواد بفهمه، که شما اگر رهبر یک حزب هستید که 6-7% طرفدار داری، بابا یه ذره علم و دانشت هم باید بهش اضافه بکنی، ها؟ یه ذره علم و دانشت هم بهش اضافه کن، یه ذره اعداد و ارقامو برو بخون. دیشب در برنامه خبری آورده بودن، استاده بود اونجا، از اون طرف یکی از وزرا رو هم آورده بودن وایساده بود جلوش، در مورد ورد، بخش ورد صحبت میکردن. هر چی تنها چیزی که میگن ورد که همه بدبخت شدن، همه بیچاره شدن، همه رو به قبلن، هیچی هیچ جا کار نمیکنه. بعد تا یه چیزی میگفت طرف مقابل، خب وزیر دیگه، ایستاده بود از حزب کریستمون، استادو میگه خانم شما میگین ما بودجه ندادیم، شما میگین که ما بودجه ها رو قطع کردیم، ما 12 میلیارد بودجه اضافه گذاشتیم برای بخش بود. ساکت شد. که البته من اعداد و ارقامو زیاد ندارم. خب این نداری پس برای چی حرف میزنی؟ از اون طرف صحبت بر سر دولتی کردن بخش بهداشت کشور، وزیره زده تو همین وال کمپاسی که هست، وزیره زده که ما موافقیم که ورد کشور چیز بشه، دولتی باشه، یعنی دولت دستش باشه بخش پزشکی کشور، که در همه کشور همه جاش چیز باشه، برای همه یکسان باشه. بعد ونستری که تمام مدت میگه که ما چیز هستیم، ونستری که میگه ما موافق دولتی شدن بهداشت عمومی کشور هستیم، یکی مونده یعنی تقریبا نمیخوایمه. بعد میگه خانم دادگستر شما که همیشه میگفتین که ورد باید داره، گفت نه این وردی که اینا میگن اون نیست، در صورتی که وردی که اینا میگن وجود نداره. سوال این بود آیا شما موافقید که ورد استاتلیک بشه و دولت در زیر نفوذ دولت باشه یا نه؟ بعد میگه وردی که اینا میگن. من نمیدونم آخه وردی که اینا میگن یعنی چی، اصلا چه معنی داره سوالی. خانم مشاور شما اگه موافقی که ورد تحت یعنی زیر نظر دولت باشه، بعد اینجوری میکنه. البته شما فراموش نکنید ما ونستر هستیم، ما همه چی رو دوست داریم دولتی باشه. خب بعد ازت سوال کردن میزنید یکی مونده به نه. میدونی ایناست که نشون داد. بعد دوباره یه سری صحبتهای دیگه کرد، اومد ایراد گرفت، طرف برگشت که بابا اتا چه خانوم آرومی هم صحبت میگن، خیلی شمرده صحبت میگن. طرف که بابا جون من وزیرم اینها، اینو اینو اینو این، شما دوباره اینجور میکنم. البته من آمار و ارقام رو زیاد نرفتم بخونم، ولی خب حالا ولی دارم میبینم در شهر مالمو اینجوری اینجوری. من واقعا دارم واسهتون میگم این حزب چپ همین ونستر، من که میدونم اونایی که طرفدار حزب چپن اگه که اون از آسمون سنگم بریزه زمین، این حزب هر کاری هم بکنه اینا میرن به چپ رأی میدن، یعنی فرق نمیکنه. ولی حداقل تو جلسات شرکت بکنید، حداقل برین یقه این بابا رو بگیرید، برگردین بگین خانم این قلدر بازی کردن ها و اینها این حزبو داره خراب میکنه. ببینین عزیزان من یه چیزی واسهتون بگم، نیاز به بودن یک گروه چپ همیشه باعث شده که دست راستی ها یا احزاب دیگه فرقی نمی کنه، اونها هم احساس بکنن که یک اپوزیسیونی وجود داره، یعنی وجود حزب چپ لازمه، نه اینکه فکر کنین که اصلا بهتر که بسته بشه بره، ولی با یه مدیریت صحیح، با یک مدیریت دقیق، با یک آدمی که بتونه همه چیزها رو اعضا رو بتونه دور همدیگه جمع کنه. من بچه‌هایی که فعال هستن در حزب چپ به من زنگ میزنن صحبت میکنن، گله بسیار زیادی از خانم نوشی دادگستر دارن. حتی با یکیشون که من داشتم صحبت میکردم میگفت این حزب چپی که ما در اینجا داریم بدترین حزب چپ دنیاست. خب در جلسات شرکت میکنید یا نمیکنید؟ آیا میایین مخالفتاتون رو اعلام بکنید یا نمی کنید؟ آیا میایین سعی بکنید که این بابا رو بردارین یا آدمی که بهتر میتونه چیز بکنه؟ و این دو دستگی که در حزب چپ به وجود اومده خیلی جدی. اما حالا زیاد به چپکاری نداریم، حالا اینا هر کاری دوست دارن بکنن. یه آقای استنداپ کمیکر ایرانی هست میگه که این در مورد البته چپ ایران صحبت میکنه، میگفت حالا صداشو دارم حالا اشهدم اگه لازم بشه پا یه موقع پخشش بکنم، میگفتش که از دید حزب چپ یا چپ و چپی ها یا به اینا البته میگن چپول، من زیاد راضی نیستم، ولی خب طرف میگفت چپول ها، یعنی چپی ها رو با چپول ها جدا کرده بود از هم دیگه، یعنی چپ افراطی رو، میگفتش که اینا از دید اینا، از دید اینا همه حق دارن به غیر از مردم ایران. چپ ایران رو دارم صحبت کنم، راست، یعنی در تنها دلیلی که چپ ایران یا چپولا افراطی‌هاش میتونن با این حکومت کنار بیان دلیلش اینه که مردم ایران و خود ایران براشون مهم نیست، براشون مهم نیست، تاریخ، فرهنگ، اینها دیگه. آقا ما آوردیم روی خط سوال کردیم از یکی از عزیزان چپی که اومده بود اطلاعیه بخونه، سوال کردیم، گفتم شما با سرود ای ایران مشکلی داریم؟ گفت بله. گفتم چه مشکلتون؟ گفت برمیگرده میگه ای ایران ای مرز پرگوهر، ما مرز چیز نداریم، مرز نباید داشته باشه ایران. خب من که میدونم خب ایشون چه قشری از جامعه هستن، چه قومی از جامعه هستن، ولی خب مرز نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا الان مردم ایران اینجوری که من میبینم، دیدیم که این اسفری دموکرات، رهبر حزب اسفری دموکرات جیمی اوکسون همیشه یه حرفی میزنه، میگه یک فرقی هست ما بین کسانی که اومدن سوئدو بسازن و کسانی که اومدن سوئدو تخریب کنن، یا نگفتیم نمیگه اومدن، کسانی که برای ساختن سوئد زحمت میکشن، کسانی که برای خراب کردن سوئد زحمت میکشن. عدید من مردم ایران هم دو دسته شدن، یکی اونایی که دلشون برای ایران و ایرانی و تاریخ و فرهنگ و هنر و نمیدونم هر همه چی میسوزه و حتی حاضر نیستن که یک بخش کوچکی از ایران ضربه بخوره، یه سری اونایی که میگن نه آقا هر چی میخواد بشه بشه، این حکومت بمونه بمونه سر جاش، اقتصاد داغون، جامعه داغون، مدارس داغون، پول نمیدونم، واردات داغون، صادرات داغون، همه چی داغون، ولی این حکومت بمونه. خب اینا حالا الان یه چند روزی هست، من اتفاقا امروز داشتم برنامه صبح داشتم تو ماشین می اومدم، برنامه که مال مجاهدین داشت پخش می شد، نمیدونم قسمت خاصی بود یا نبود، در مورد صحبت در مورد اتفاقاتی که در زمان مصدق و اینا افتاده بود و کودتای 28 مرداد و نمیدونم اینا صحبت می کرد، عملا تاریخو تعریف می کردن، عملا جور دیگری تاریخو می گفتن. خب وقتی که یه آدمی به نام آقای مصدق که خودش به خودش میگفت دکتر مصدق، امضاش هم مینوشت دکتر مصدق، معمولا آدم مینویسه مثلا دکتر نوید آزادی، بعد امضا که میکنه میکنه نوید آزادی، امضا نوید آزادی، ایشون امضاش خودش مثلا مینویسه دکتر نوید آزادی، دکتر مصدق. حالا کاری نداریم، مثلا نمیخوام ایراد از ایشون بگیرم، به خاطر که آقای مصدق یکی از آدمایی که یه سری رگ گردنشون میزنه بیرون، حرف بزنی میخوان از وسط نصفت بکنن. چرا؟ چون معتقدن به یک چیزایی که نخوندن، ندیدن، نبودن، ولی تو مغزشون یه چیزا رفته که آقا این اینجوری بوده، اونجوری بوده، این شکلی بوده، اون شکلی بوده. خب میگم بازم اگه لازم بشه، چون میدونیم ما هنوز خوشبختانه یک سری از تاریخ شناسان ایران رو داریم که زندن، آدمایی هستن که زندن بودن، مثلا آقای نور محمد عسکری عزیز که امروز سال روز فوت ایشون هستش اگه اشتباه نکنم، خب در سن 99 و نیم سالگی، در 99 و 10 ماهگی سالگی فوت کردن. خب اینا آدمایی هستن که در سیاست بودن، آدمای تحصیل کرده ای بودن، آدمایی هستن که همینجوری حرف می‌زنن، 4 تا کتاب خونده بودن، 4 تا کتاب نوشته بودن، میان تاریخو تعریف میکنن. ما هنوز خوشبختانه یک سری ها هستن که اینجوریان، طرف میاد با دلیل و مدرک و از کتابهای خود آقای مصدق و نمیدونم تاریخ هم کسانی که در اون تاریخ بودن زندگی کردن، میاد در تعریف میکنه، میگه آقا اینها خود طرف نوشته این این این این، بعد بعضی ها میان یه دفعه رگای گردن میزنه بالا. اه؟ تو یعنی میخوای بگی مصدق اشتباه میکرده؟ خب حالا تو دیگه با یه آدمی که از اول نمیخواد باهت به حرفت گوش کنه، نمیخواد بره کتاب بخونه، نمیخواد بره چهار تا محقق تاریخی و تاریخ نگار رو به حرفشون رو ببینه که شاید یک جایی داره اشتباه میکنه، خب دیگه بحث کردن نداره که. حالا میخواد سیاست سوئد باشه، سیاست ایران باشه، حاجم خودش اینه که در صورت فعلا اینجا هستیم. و آها من یه نکته دیگه در کشیدم جاده خاکی در مورد برنامه خانم همین مصاحبه به خانم تند رهبر حزب سنته، چون من قول دادم وقتی اینا صحبت میکنن صحبتاشون رو بگم. یه نکته‌ای که خیلی به نظر من جالب بود، میدونید که حزب سنتر در یک پریود خیلی کوتاه 3 رهبر عوض کرد. اوکی، بعد از خانم آنیلوف که تهدید جانی شد، بعد بعدی اومد تهدید جانی شد، حالا خانم تند اومده که ایشون هم تهدید میشه، در صحبتاش مشخص بود. ایشون برگشت گفتش که من یه سیستم جدیدی رو استفاده کردم. فرا گفت چیه؟ گفت من دیگه کامنتارهایی که زیر نوشته های من و حرفای من و صفحه من میذارن و نمیخونم. حالا میخوان تهدید بکنن، هر کاری میخوان بکنین بکنین، من نمیخونمشون. دیروز آقای استرامر که وزیر دادگستری کشور هستن، همون آقایی که خیلی آروم صحبت میکنه، در شهر یوتوبوی رفته بودن برای همین چیزهای انتخاباتی، همین دوران انتخابات هست و هفته های انتخاباتی از دنیا رفته بودن که سخنرانی بکنن. 2 اومدن جلو، اومدن جلو، خب چون همه ایستاده بودن دیگه، داشتن سوالاشون رو میکردن، حالا یه سری میکروفون داشتن یه سری نداشتن، یه سری آدم های معمولی بودن. پلیس و سپو که اونجا بود یک لحظه احساس کردن که این 2 امکان داره که میخوان به ایشون حمله بکنن. خب 2 2 آقای حدود 40 ساله بودن. سریع رفت پلیسی که اونجا بود، رفتن اینا رو گفتن که شما تشریف بیارین و از اونجا بردنشون جلو. پلیس میگه که ما مطمئنیم که اینا میخواستن به آقای استرامر حمله کنن، به همین دلیل ما جلوشو گرفتیم و باهاشون صحبت کردیم و اینا. خود آقای گونار استرامر برگشت گفتش که نه، البته خب این دیگه قسمت سیاسیه دیگه، که من فکر میکنم که اینا 2 آدمی بودن که اومده بودن سوال بکنن، ولی پلیس میگه که نه، ما تقریبا مطمئن هستیم که اینا میخواستن به ایشون حمله بکنن. همه چی به خوبی و خوشی گذشت، حتی دستگیر کردن این 2 اصلا با خشونت و اینا نبود، خیلی راحت پلیس اومد باشون صحبت کرد، کنار کشیدنشون باشون صحبت کردن تا ببینیم که حالا چطوری پیش خواهد رفت. اما بریم، حالا که صحبت تهدید شد، بریم سراغ خانم رومینا، نمیگم رومینا پورمختار، خانم سیمونا مهمسون که رهبر حزب لیبرال هستن. حزب وضعیت خوبی نداره، اما اگه یادتون باشه چند روز پیش من براتون تعریف کردم یک خانومی که برای مبارزه با اسلام ستیزی در شهر مالمو استخدام شده بود، خانم محجبه، معلومه که از اون مسلمونای چیز هستش، از این مسلمونای معمولی، نه مسلمون خیلی مسلمون هستش و اینا. البته من از طرز لباسش و اینا میگم و نه اینکه شناخت مستقیم داشته باشم، که ایشون برگشت گفتش که چون خانم مهمسون یک دونه صلیب، میگم صلیب، گردنبند ستاره داوود انداخته بوده، باید در آتش بسوزه، نمیدونم این آدم کثیفیه، این آدم فلانیه، همینجوری یه سری 2-3 صفت گذاشته بود برای این خانم. حالا خانم مهمسون اعلام کرده که این مسئله رو من پلیس عمل کردم و این خانم در مقابل قانون باید جوابگو باشه که چرا این حرفا رو در مورد من زده، که به نظر من کار قشنگی کرد. خب 22-23 در رابطه با سیاست 24 ساعت گذشته صحبت کردیم، کلی دیگه مونده، ولی خبرهای دیگه هم هست که باید بهش رسیدگی بکنیم، ولی بهتره که یک آهنگ زیبا از ما هستی با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم و در خدمتتون.

0: این سراغ شماره 98-38-43 و درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای راستودی، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، قربان شما.
1: آقای راستودی، خواستم با کسب اجازه از شما، همینطور که چهارشنبه مزاحم شدم، در رابطه با تظاهرات این هفته شنبه یه توضیحاتی خدمت دوستان عرض کنم.
0: خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم.
1: سپاسگزارم. کماکان مثل هفته گذشته، این هفته هم شنبه 22 آگوستی ساعت 13:30 از نورابنتوریت حرکت میکنیم. این هفته هم مثل هفته های گذشته گرده هم میاییم برای اتحاد، آزادی و آینده ایرانی سربلند. در خیابان های استکهلم صدای مردم آزادی خواه و خانواده های جاویدنامه خواهیم بود. در خیابان ها آقای آزادی هست به خاطر عهدی که بستیم و تا سرنگونی این حکومت که برای نابودی کامل مردم ایران اومده، در خیابانا می ایستیم تا زمانی که این حکومت سرنگون بشه. و یه مطلبی دیگه که خواستم عرض کنم، دوستان تازگی توی فضای مجازی دیدن که در رابطه با جنوب غزه و جنوب ایران صحبتایی شده که گوینده تلویزیون حکومتی جنوب غزه رو
0: گفت جنوب ایران فدای جنوب غزه.
1: بله.
0: جنوب لبنان البته.
1: بله، به همین خاطر خواستم اینو عرض کنم که جنوب غزه و جنوب لبنان و سوریه همشون فدای وجب به وجب جنوب ایران.
0: آخه متاسفانه میکروفون و دوربین دستشون و چیزی هم به نام ایران دوستی و ایرانی دوستی در وجودشون وجود نداره و همه چی رو حاضرن فدای جنوب لبنان و جنوب غزه بکنن.
1: بله آقای یزید، فقط مطلبی که هست، خیلی از دوستان من، حتی توی دوستایی که مخالف این حکومت ننگین هستن، این موقع صحبت میشه، میگن از خودشون سوال میکنن، از دیگران سوال میکنن که ما متوجه نمیشیم چرا این رژیم این کاری میکنه. وقتی یک گوینده یک حکومت میاد روی جلوی این همه 90 میلیون آدم یه همچین مطلبی رو میگه، این نشون دهنده اینه که اینا طرفدار غزه و لبنان و سوریه هستن و اینو به همه ثابت شده، ولی متاسفانه بعضی ها هنوز پذیرشش براشون سخته. ولی ما روز به روز می‌بینیم اینا که خیلی پرروتر میان و مثل همین گوینده‌ای که اخیراً اومد این کاری کرد. ولی خیلی جالبه که در فضای مجازی حتی بچه‌های جنوب، دختر بچه‌های جنوب و بچه‌های کوچیک جنوب اومدن کلیپ پر کردن و بسیار جالب این کارو به اصطلاح باش مخالفت کردن.
0: آخه اون کسی که میگه ما نمیفهمیم که چرا این کارا رو میکنن، یعنی چی؟ یعنی اینا قرار نبوده این کارا رو بکنن، حالا یه بار این کارو کردن، ما نمیفهمیم، یعنی چی؟ خب اینا همیشه این کارو کردن.
1: بله، این برای همه ثابت شده جناب آزادی که اینا واقعا برای خراب کردن ایران و اینا اصلا رگ و ریشه هر کدومشونه که شما بخواین چک بکنید و در بین همشون ریشه یک ریشه عربی دارن. از نماینده مجلسشون گرفته تا تمام کارکنانشون، کسایی که توی مجلس کار میکنن، تمام حکومتیاشون، همشون خیلیشون فامیلاشون رو عوض کردن، ولی خب همشون رگیریشاشون برمیگرده به کشورهای عربی و اینا هیچ کدومشون ایرانی نیستن. به همین خاطر دلشون برای ایران نمیسوزه و برای نابودی این ایران عزیزمون اومدن.
0: در صد ما هستیم و جلوشون نیستادیم، خیالتون
1: بله
0: همشون راحت باشه.
1: بله، من آقای آزادی هر هفته جسارتا مزاحم میشم خدمت شما و مزاحم وقت شنونده ها میشم، برنامه ها رو اعلام میکنم، ولی به شکل کلی عرض کنم خدمتون آقای آزادی، تا زمان سرنگونی ما توی خیابونا هستیم، هم استکهلم، تمام سوئد و تمام دنیا، ایرانی های خارج از کشور ما هستیم تا این رژیم سرنگون بشه.
0: آرزوی سلامتی و پیروزی
1: مطمئنن این اتفاق به زودی میفته.
0: خواهش میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. فردا ساعت 13:30 در میدان نورابنتوریت رژه معروف ایرانیان آغاز میشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که در
0: اینجا بودید،
1: تحصیلات بسیار خوبی داشتید.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. بله، این جریان صحبت‌های این گوینده تلویزیون با اون چادر مقنعه و ایناش خیلی خیلی اصلا وایرال شده و خیلی تاثیر بدی رو مردم گذاشته. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر آقای آزادی عزیز.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
2: عزیزم، من دیروز دو روز پیش زنگ زدم گفتم امروز یک تولد است، تو گفتین که زنگ بزن یادآوری کن.
0: اوکی، من رجوع آقای حسین صالحی، تولد 80 سالگی، از طرف همسرشون خانم زری، دخترش حمیده و پسرشون حمید. چشم، من تا چند دقیقه دیگه این کار رو انجام میدم.
2: آره من میخوام اینم ضبط کنم برای پسرم بفرستم. در ضمن امروز هم که شما گفتین روز بازنشسته ها،
0: به به،
2: که این آقا هم با این سن و سالش بازنشسته دیگه.
0: بله بله بله. مقیم سوئد هستن؟
2: بله.
0: مقیم سوئد هستند؟
2: بله
0: بله بله. بسیار بله. من چشم
2: البته که این 80 سالشه دیگه، به خاطر 80 سالگی. البته که هر کی میبینه میگه این 68 سال بیشتر بهش نمیاد، ورزشکاره.
0: به به به به به به.
2: 68 سال که ورزشکاره.
0: من خودم ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم.
2: ولی به قیافه شما میاد که بر ورزشکار باشین.
0: یه ذره یه تکونی میخوریم. بله بله.
2: مشخص ازتون.
0: خواهش میکنم. من تا چند دقیقه دیگه یه آهنگ تولد میذارم و یه تولد تبریک میگم.
2: مرسی. من ذات میشاله که همیشه سر حال همینجوری شاد و سر حال باشین.
0: قربون شما، موفق و پیروز باشید.
2: موهاتون هم بالایی نزنین. همون یه ذره میرزه تو صورتتون. خیلی خوشتیپ،
0: یعنی اصل جیمز باند. قربون شما برم، هم موفق و پیروز باشی.
2: اخلاق خوبه تو.
0: خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشی.
2: خدا
0: نگهدارتون. حتما حتما حتما این کار رو من انجام خواهم داد و این قولی رو که پریروز داده بودم و چیز میکنم. نمیدونم اصلا از همین الان این کار رو بکنم یا یه لحظه دیگه. حالا داشتیم مالا، پس بذاری من این حرف رو هم تموم بشه. ببینین انسان، میگم ایران، یعنی ایرانی ها دو دسته بیشتر نشدن. ایرانی هایی که دلشون برای ایران به صورت واقعی میسوزه، کسی که فکر بکنه مردم گشنه بمونن، دارو نداشته باشن، بدبختی بکشن، فحشا بخواد زیاد بشه، دزدی زیاد بشه، قتل و جنایت زیاد بشه، هر روز با اذان صبحشون جوانای ما رو بکشن سر تیغه دار، اعدام بکنن، تمام دارایی های ما رو غارت کردند و برند، هر چی که هست و نیست رو غارت کردند، همه رو فدای این بمبا و موشکا و این یارو آبگرم کناشون کردن، درست کردن که پرت میکنن این ور اون ور. اونا جز ایرانی ها حساب نمیشن. یک بار صحبت کردیم، گذشت، دیگه هم صحبت نمی کنیم. ایرانی کسیه که احساس بکنه اول مردم کشورم و کشورم، تاریخم و فرهنگم، بعد این آبگرم کنم. اینم که میگن که آی نمیدونم اسرائیل میخواد بیاد ایرانو بگیره، آمریکا میخواد بیاد ایرانو بگیره، شوروی میخواد ایرانو بگیره، هیچ کدومشون نمیان صحبت بکنن و بگن که 90 میلیون ایرانی وجود داره که جلوی اینا میایستن. نه آمریکاش میتونه بگیره، نه اسرائیلش میتونه بگیره، نه روسیهش میتونه بگیره، تاریخ ما نشون داده. ولی نه، باید یه دلیلی بیاریم دیگه، یه دلیلی بیاریم. تمام این غارتگری ها، جنایات جمهوری اسلامی باید براش دلیل پیدا بشه. اینا میگن مردم صحبت اتاق فکر میکنن. بله این اتاق فکر وجود داره، تو برنامه هاشون هم میگن اونا مثل اسفنج چون میکنن. شما این به همه برنامه رادیویی و تلویزیونی و اینا پخش میشه، اینا این ور اون ور میان حرفاشون رو میزنن، بریم ببینید دیگه. خودشون این همه رادیو و تلویزیون دارن، اینایی که میگن چی دارن میگن؟ بدبختی مردم ایران برای موندن این حکومت. طرف روک میاد میگه آقا 60 میلیون ایرانی بمیره، باید بمیره، این نظام باید بمونه دیگه. چی میخوایم بگیم؟ یک پدر خوب، یک سرپرست خانواده خوب، یک رئیس جمهور خوب، یک رهبر خوب، یک پادشاه خوب، یک نخست وزیر خوب میگه مردم من باید تأمین باشن، سالم باشن. اگه شما یک همچین چیزی رو در این حکومت دیدین به ما هم بگیم، بعد بشینیم همه با هم دیگه تعجب بکنیم. اما بگذاریم، بریم سراغ یک آهنگ زیبای تولد.

بله، امروز روز تولد 80 سالگی جناب آقای حسین صالحی نازنین هستش. آقای صالحی، امیدوار هستم که صدای ما رو بشنوید. همسر نازنینتون خانم زری زنگ زدن با یک اشتیاقی، از چند روز پیش این وقت رو رزرو کردن که ما تولد شما نازنین رو که امروز هست رو بهتون تبریک بگیم. تولدتون رو از طرف دختر نازنینتون خانم حمیده، پسر نازنینتون که در کنار شما نیست و در ایران عزیزمون هست، نازنینتون خانم حمیده، پسر نازنینتون که در کنار شما نیست و در ایران عزیزمون هستن، آقای حمید و همسر نازنینتون

در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم بهتون تبریک میگیم، همچنین تولد مجتبی عزیز و بهش تبریک میگم. امیدوار هستم که زندگی قشنگی رو در کنار خانوادش داشته باشه و امروز بعد از ظهر سر تمرین ببینیمش. خب بریم سراغ یک خبر بسیار بسیار بسیار ناراحت کننده. امروز در منطقه فاگشتا رأس ساعت 2 بعد از ظهر یک نفر با شمشیر رفت در داخل یک مدرسه و چندین نفر رو زخمی کرد. اطلاعات آنچنانی نیامده که چند نفر زخمی شدن، آیا از شاگردای مدرسه بودن که زخمی شدن چطوره، ولی تعداد پلیس زیادی با پلیس و آتش نشانی و آمبولانس و اینا به طرف مدرسه رفتن در اونجا و شخص ضارب رو با گلوله زدن تو پاهاش. بله، با گلوله زدن توی پاهاش و خلاصه دستگیرش کردن. میگم اطلاعات بیشتری ندادن که چند نفر زخمی شدن، حالشون بده نیست، چطوری، آیا از بچه های مدرسه بودن، ولی کمون اعلام کرده که چند تا مدرسه دوروبر رو هم بستیم تا ببینیم پلیس تحقیقاتش رو بخواد انجام بده. چه واقعا چه اتفاقات عجیب غریبی میفته، آدم با شمشیر میره بچهای مدرسه رو بزنه. حالا در صورت ببینیم که جدوری این اتفاق در منطقه فاگشتا در مدرسه به نام برینل سکولان اتفاق افتاده بوده ساعت 2 بعد از ظهر امروز. میگم اگر که این 47 سال 48 سال از این چیز گذشته دیگه، از این انقلاب شوم، از این شورش شوم که در ایران انجام شد گذشته دیگه، اگه قیمت شیر رو، مدیریت قیمت شیر رو میدادن دست خود گاوا موفق تر بودن، 35,000 برابر قیمت شیر گرونتر شد. یعنی خود گاوه مدیریت میکرد بهتر در میمان از که. و طرف میاد میگه جون جنوب ایران فدای جنوب چیز. آره آره، من یه چیزی دیدم، یه خبری دیدم، یه دونه از این آخونده هست که خیلی وحشتناک قیافش، این اومد یه دونه شعر خوند. خب بعد اینش توی این شعره گفتن که این ماله مثل که خامنه ای نوشته بوده که بده یه نفری عربی هم ترجمهش بکنه، که یه دونه از این آخونده هم که میگم خیلی بیریخته، خیلی وحشتناکه، اومد این شعره رو خوند. بعد یه بابای دیگه، یه آخونده دیگه، محمد هدایتی اگه اشتباه نکنم، این اومده یه تفسیر عجیبی از این شعره کرده، باور نکردنیه، ولی من نگاه میکنم دقیقا همینه. این شعره رو حالا الان طرف که داره میخونه رو هم شاید براتون بذارم، البته طولانیه.

0: میگن خامنه ای نوشته بوده داده بوده به یه نفر، بعد ساعت 5 براتون پخشش میکنم. بعد این یکی آخونده همین محمد هدایتی میگه که این شعر رو که الان وایرال شده چاپ شده اومده بیرون و اون یکی آخونده هم که خوندتش و اینا، اگه حرفای اول این هر مصرع از این شعر رو یا هر بیت رو شما بردارین بذارین بغل هم دیگه میشه میشه چی؟ میشه ایناشش من علی خامنه‌ای زاده شیطانم. من باورم نشد، گفتم شاید اینا حالا یه چیزی در آوردن و اینا. بعد رفتم یه نگاهی کردم دیدم آره، یعنی همون حروف اول هر بیتو که میذاری بغل هم دیگه میشه من علی خامنه‌ای زاده شیطانم. بعد میگن خود خامنه‌ای هم گفته دلیل اینم که چیز هستش، یکی از همین آخوندهای حکومتی هم خوندتش، تصویرش از صداش هست. حالا اینم میذاری برای یه ذره جلوتر در موردش بعدا صحبت بکنیم و اینها من بتونم براتون پخشش بکنم. یکی از دوستان سوال کردن که آیا دسترسی به آرشیو آقای عسکری وجود داره. ببینین عزیزان، من بعد از اینکه مراسم خاکسپاری آقای عسکری چیز شد به پایان رسید، با پسر ایشون یک جلسه ای داشتیم، نشستم تمام آرشیو کدهای سایتشون همه رو که من زحمات نزدیک 20 سال بود و تحویل این عزیز دادم. قرار شد که مثل که میخواستن به یاد ایشون یک صفحه مخصوصی درست بکنن، من دیگه بعد از اون دیگه هیچ خبری ندارم. سایت آقای عسکری که عسکری.com بود با دوتا اس عسکری.com بود الان کار نمی کنه. من چیز بیشتری هم نشنیدم، ولی اگر که در سایت شبکه یوتیوب شما کلم نام عسکری با دوتا اس عسکری با دوتا اس رو سوکا بکنید، بسیاری از این آرشیف که من توی یوتیوب گذاشته بودمشون که تقریبا میتونم بگم 90% کارهای ایشون هست و میتونید که دستیابی بهش پیدا بکنید. دوست عزیز اگه کوتاه باشه در از چند ثانیه در خدمتتون هستیم.
1: درود فراوان
0: خواجه آزادی عزیز،
1: شنوندگان محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما جانم، اگه کوتاه در از چند 30 ثانیه
1: در رابطه با این مطلبی که فرمودید که خامنه ای این صحبت رو دم کرده، نمیدونم من چی شیطان هستم، نمیدونم این صحبت رو اولین بار دنیا تعجب کرد، چون اولین باره که یه آخوند ماهیت خودش میاد اعلام میکنه، برای همین کل دنیا تعجب کرده که دلیلش چیه. آره این مشکلی نداره، چون اولین بار یه آخوند میاد میگه من کی هستم، از کجا اومدم، ریشم چیه.
0: حالا بعد 5 پخشش میکنیم ببینیم چه جوری میگن دیگه. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
6: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: قنادی کاوه، قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قندادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجا جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 3 که در کنار شما باشیم. کانال 4 تلویزیون داره همینجور پخش مستقیم در رابطه با اتفاقی که در مدرسه در فاگشتا افتاده و یک نفر با شمشیر به بچه‌ها به مردم حالا حمله کرده، ولی بعد ببینیم بچه‌ها بودن یا نه و چند نفر رو زخمی کرده، دارن همینجوری گزارش میدن. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
15: درود بر نوید آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
15: نوید جان، من واقعیت اینه که در واقع داریم خونه تعمیر میکنیم و این آفالایی که هست که مال بیگ و اینو هست، باید کسی باشه اینا رو بریزه بیرون، یعنی توی اوتوینینگ و اینا. منطقه اگه کسی هست کمکم بکنه، یا اینکه گفتن یه اپی هست کسی هست کمکم بکنه زنگ بزنم، یا کسی هست که بیاد اینا رو ورداره، ممنون میشم.
0: خب تلفن تماستون
15: 0737
0: 51 0737 51 41 61. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، اگه کسی میتونه در بیرون ریختن این آشغال های ساختمانی کمک ایشون بکنه، 0737 51 41 61 تلفنه این عزیز ما هست. یکی از شنونده هامون یه دونه کار آیی درست کردن برای ما فرستادن، شعر خیامو گذاشتن با یک ریتم دیگه که جالب قشنگ هم در اومده از کار. حالا سعی میکنم براتون پخش بکنم، بزنید یک گوشه ایشو حالا با هم دیگه بشنیم تا یه نفر. نه به تلفن داریم الان، حیف از دست میره. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم، بفرمایید.
16: یه دونه تلویزیون 55 سامسونگ هستش برای فروش.
0: 55 اینچ سامسونگ برای فروش. بله، تلفن تماس
16: 070 070
0: 95 95
16: C 711 711.
0: 070 95 C 711 یک تلویزیون 55 اینچی سامسونگ آماده فروش است.
16: ممنون از
0: من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
16: برنامه قشنگتون
0: خواهش میکنم، محبت میکنید که با ما هستید. خدا نگهدار.
16: قربان شما، خدا
0: نگهدار. 2398 و 98 38 43 در بخش نیازمندی ها هستیم. من میبینم که از طرف انجمن آبادانیان خودشونو دارن آماده میکنن برای جشن مهرگان، که یک آگاهی هم برای ما فرستادند که در بخش آگهی ها براتون پخشش خواهیم کرد. و دیگه ببینیم که چی داریم براتون بگیم. اینم که گفتم در منطقه نوربوتن چه بارانی اومده بود در 26 سال گذشته، چیز بی سابقه بود. در رابطه با خانم تندم که براتون صحبت کردم، دیدید که از پشت بال هواپیماها وقتی که در ارتفاع بالا پرواز میکنند، در بعضی مناطق یه ابری درست میشه که مثل دوتا خط دراز پشت هواپیما میاد که باعث شده باعث تغییرات جوی میشه. چون در بعضی از مناطق وقتی که هواپیماها رد میشن، خب یه دونه باشه قابل تحمله، ولی از یه دفعه 50 تا هواپیما از یه جا رد بشه، این ابرها میمونن دیگه، این رطوبت دیگه میمونن و باعث میشن که در اون مناطق سایه بشه. و حالا دانشمندان و محققین دانشگاه‌های مختلف و اینا اومدن فکرشون رو گذاشتن و دارن از طریق هوش مصنوعی مناطقی که در این چیز این ابر ایجاد میشه، این خط در پشت هواپیماها ایجاد میشه، رو دارن شناسایی میکنن که بتونن زودتر به خلبان‌ها و اینا بگن که بابا از مسیرهای دیگه حرکت بکنید. مثلا امکان تشکیل این خطوط اینجا در آسمان در این منطقه الان زیاده که بتونن مسیرها رو عوض کنن که این تغییرات جوی رو باعث نشه. و مردم شهری، یه سری از شهرها هستن که اصلا شاکی شدن چون همیشه ابر اون بالا. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم.
17: آقا نوید، ما یک میکانیک میخواییم که یک میکانیکی رو بتونه بچرخونه، یعنی دستش میسپاریم همه کاراشو خودش کنه.
0: میکانیک، بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: 0723
0: 0723 918
17: 15
0: 51
17: میکانیکم توی وینستا هست
0: در منطقه وینستا 0723-918-1551 یک مکانیک زبردست که بتونه یک مکانیکی رو خودش به چرخونه رو شما نیازمند هستید.
17: امید به خدا.
0: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
17: تعطیلات خوبی داشته.
0: مرسی، فدات میشم. خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد بذاریم ببینم. من روز چهارشنبه تمریناتمون در باشگاه شیستا تکواندو آغاز شد. مادم هم یادش میره چند سالشه، بعدش یادش میره دو ماه تمرین نکرده، یه تمرین حسابی کردیم بعدش هم وایسیدیم یه ذره فوتبال بازی کردیم. الان من مثل آدم آهنی را میرم وقتی یه باری میرم. ولی خب دوباره کندیخون بر میگرده، کندیخون با یه چند روز تمرین کرد پشت سر هم دیگه بر میگرده و دوباره امیدوار هستیم این دو سه کیلویی که در طول تعطیلات تابستان رفتیم بالا دوباره برگرده پایین. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
18: درود بر ابرمرد آریایی.
0: من درود فراوان بر شما.
18: استاد من یه دونه سفرساز میخوام ببینم که هستن تو بچه ها کسی سفر فایبرگلاس تویوتا برای من درست کنه، جوش بده یا رنگ کنه.
0: سفرساز تویوتا فایبرگلاس، بله. تلفن تماس
18: 076
0: 26
18: 76 دوباره
0: 706 076 26 76 706. کجا زدین حالا؟
18: والا دو سرما و یخبندون یادت باشه گفتم بکس و باز کرد بعد بدم به در و دیوار نمیشد بگیرم.
0: نه اونا رو میشه درست کرد، امیدواریم که یکی پیدا بشه که یک سپرسازه که بتونه
18: یخ میشه و سر میخوره دیگه، سر میخوره میره تا بی‌نهایت.
0: آره دیگه بالاخره تا یه جایی وایسه دیگه، بعد شانسی میاد دیگه، بالاخره این پولا تو جیب ما بعد یه جوری تخلیه بشه قربان.
18: انشالله
0: همین انقلاب هم همینجوری
18: بره سر بخوره و به
0: موفقیت برسه. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما. 98-38-43 درود بر شما.
19: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
19: آقا نوید که یه نفر میخواییم برای نظافت رستوران که خیلی وارد باشه به کار نظافت و این حرفا.
0: بله دیگه، یعنی بدونه که سیستم چه جوری باید تمیز بشه و
19: بله. مخصوصا به خاطر این که چیز میان مثلا برای بازی به این حرفا.
0: بله بله بله. خب با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
19: 0737
0: بله
19: 76
0: 76
19: ببخش ببین 0737 خب منم دارم همین
0: حالا دعوا نکنیم ببینیم بالاخره چند شماره.
19: این همیشه با من مخالفه.
0: خب 0737
19: 666
0: 000
19: بله.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید، تعطیلات خوبی داشته باشید.
19: قربان
0: شما، خدا نگهدار. 0737 666 30 نیازمند به یک نفری هستن که بتونه یک رستوران رو برای تمیز کردن تمیز بکنه، ولی باید بدونه داره چی کار میکنه و قوانین در مورد رستوران چه میگوید. 23-98 درود بر شما.
20: درود به آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
20: ممنونم آقا نوید، ما احتیاج پیزا باگاله داریم.
0: بله
20: منطقه سولناه.
0: سولنا تلفن تماس
20: 073
0: 073
20: 695
0: 695
20: 1205
0: 0723 695 1205. شما نیاز به یک باگاره در منطقه سولنا دارید؟
20: بله ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو هم داشته باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
21: درود بر شما کاک نوید، سلام علیکم.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
1: یک آپارتمان در سولنتونا سنتروم به قیمت ارزان فروش میره. آگهی دوم این که ما احتیاج به یک آقایی داریم یا که کمکمون کنه در باغچه کاری و گلکاری.
21: آقا باغبانی کمک. اون آپارتمانتون در سولنتونا چند اتاق است؟
1: اتار یه دونه یک خوابه است، 42 کوادرات متر.
21: یک خوابه است یا یک اتاق است؟
1: یک اتاق است.
21: یک اتاق. بسیار عالی. تلفن تماس
1: 0773 777 777 777 945 945.
21: 0773 777 945. شما به یک نفری که در کار باغبانی بتونه در حیات بهتون کمک بکنه نیاز داریم و همچنین آپارتمان یک اتاقه فروشی هم در سولنتون آماده است.
1: چشم، خیلی ممنون.
21: خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98. در ساعت 16:13 است. بخش نیازمندی ها رو داریم دنبال میکنیم. یک دقیقه دو دقیقه دیر کرد داشتیم که حالا از این طرف جبران میکنیم. اگر احتیاجش بود بیشتر میمونیم، اگه نه که یه موزیک میشنویم سری، بعد اخبار آگهی رو میگیریم، اخبار رو میگیریم که وقت بیشتری برای باقی خبرها هم داشته باشیم. 23-98 درود بر شما. قربان شما جانم عزیزم.
22: آقای این دوتا شماره که اونه که میان، یکی سفر فابرگراسی میخواست درست کنه، یکی اون تعمیر های دوتا شما میخواست.
21: 076
22: 076
21: 267
22: بله
21: 67
22: 67
21: 06 این برای سپرسازی بود.
22: باشه سپر. خب
21: 073
22: بله
21: 918
22: 918
21: 15 51 مال مکانیکی بود. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خیلی خوب، اینم از این. ببینم دوستان لطف کنین به موبایل که زنگ میزنین دیگه پیام نذارین دیگه. دیگه میگه واگود لمنا اینته میادلند دیگه، همه جوری میگه. یکی از دوستان نوشتن درود آقا نوید، یکی با چاقو بزرگ رفته توی مدرسه چند نفر رو زخمی. چاقو نبوده و شمشیر بوده. بعد همسفر گوش کنید، زودتر از کانال 4 تلویزیون بهتون میگه، خیالتون راحت بشه. مرسی که در صد مطلع کردید. 23-98 درود بر شما.
23: الو درود بر شما آقا نوید.
21: خواهش میکنم بفرمایید.
23: عذر میخوام آقا نوید، این شماره که تلویزیون گفتم سامسونگ
21: چقدر؟ 070
23: مرسی 070
21: 953
23: 953
21: 07 11
23: خیلی ممنونم.
21: خواهش می‌کنم، موفق و پیروز باشید.
23: تعطیلاتم بهتون خوش بگذره.
21: همینطور خدمت شما و خانواده‌تون. قربان شما. خدا نگهدار. خب ساعت 16:15 است، یا یه جوری بگم 16 است، و دیگه یواش یواش فکر می‌کنم که بخش نیازمندی‌ها رو میتونیم به پایان ببریم. بذاریم ببینم. نبود، بریم، تموم شد. خب خوب شد که چون 23-98 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
24: خسته نباشید آقا نوید.
21: شما هم خسته نباشید.
24: یک قسمتی از یک ویلا رو که یک وارداکسوم و فیرا سوبروم برای اجاره در منطقه اوپلند سویسوی.
21: بله بسیار.
24: برای دراز مدت.
21: خب تلفن تماس
24: 073
21: 073
24: 996
21: 996
24: 96
21: 96
24: 20 نمره اخلاق آقا.
21: سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید.
24: قربان
21: شما. خدا نگهدار. یوهام سفر
2: Action, pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hansafar. FM 94.2.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: رناتی تو منگل کشه، رنا تیق بوسا و خرمر کشه، رنا.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. زادروز سه تن از جاوید نامان اعتراضات دیما. خانواده ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه میکردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم.
0: اعتراض شاکی پرونده پژمان جمشیدی به روند دادگاه. ملیکا پارسا دوست گفت در یک دادگاه کاملا مردانه بدهکار هم شدم. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم دو ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفت و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرد. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانی از ابعاد نگرانی مقام های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می داند و می گوید بعید از آنها بتوانند مخالفان توافق با آمریکا را با خود همراه کنند.
2: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بی‌توجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق‌ها، پرداخت بدهی صندوق‌های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاستهای غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: شرکت رادیویی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه‌ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی $2 گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده که موجودی نفت شناور ایران به صورت کامل به فروش رفته و خریداران ممکن است برای ماه سپتامبر با هیچ عرضه جدیدی از تهران مواجه نشوند. بر اساس این گزارش پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرده احداث خط لوله‌های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام می‌شود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، خیلی گزارش ها داریم میبینیم و میشنویم درباره اینکه آیا تحریم و همینطور محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده یا نه. تو به ما بگو بیشتر از آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت صادرات نفت ایران.
3: از 13 ژوئیه حدود 40 روز پیش که مجددا محاصره دریای بنادر ایران وضع شده، خب تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران و تأثیر گذاشته بر تولید نفت. و حالا آخرین آماری که مؤسسه کپلر ارائه میکنه میگه که بارگیری در جزیره خارک هم به صورت معناداری کاهش پیدا کرده بارگیری نفت و همین باعث شده که ارائه نفت به مشتریان خارجی هم با کاهش چشمگیری مواجه بشه. به هر حال بر اساس آمارهایی که پیش از این ارائه میشد، تقریبا تا حدود یکی دو ماه پیش گفته میشد که ایران چیزی در حدود 105 میلیون بشکه نفت از ذخیره نفتی روی آب داره که حالا 30 میلیون بشکهش فروخته شده و چیزی در حدود حالا 85 میلیون بشکه میگن مونده، که این رو برخی منابع تجاری میگن که 30 میلیونش در آب‌های آسیا هستش. کپلر میگه 40 میلیون بشکه در آب‌های مالزی هست و عمدتاً هم اینا پیش فروش شده، یعنی حالا مشتری‌ها بعداً میان از اونجا نفتشون رو تحویل میگیرن میرن و احتمالاً دیگه از ماه سپتامبر، از ماه آینده دیگه، از اواخر ماه آینده دیگه نفت جدیدی برای عرضه نخواهد داشت ایران. و خب با این حال قیمت نفت ایران الان افزایش پیدا کرده و پیش از این در حالی که خب گفته میشد جمهوری اسلامی نفت ایران رو با تخفیف‌های زیادی میفروشه، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته و حتی بالا $2 هم بالاتر از قیمت نفت برنت هست. و خب حالا باید دید که جمهوری اسلامی چجوری این نفت رو میخواد بفروشه و پولش رو بیاره، در حالی که دیگه از اواخر سپتامبر هم نفتی برای عرضه نخواهد داشت. ولی خب نکته دیگه ای که خیلی مهم هست و باید بهش اشاره بکنیم اینه که الان اون خریداران اصلی نفت ایران که پالایشگاه چین هستن دیگه، پالایشگاهی که در شرق چینن، یک پنجم ظرفیت پالایشگاهی چین رو موسوم به پالایشگاه تیپاد، پالایشگاه های قوری بهشون گفته میشه، اونها براتو دارن. حالا اونها رفتن سراغ مشتریان جدید، رفتن از برزیل دارن نفت رو تهیه میکنن و حتی گفتگوهایی رو هم با عراق آغاز کردن که بتونن از بصره نفت رو بتونن تامین بکنن و به این ترتیب جایگزین میکنن نفت خودشون. و در مجموع اون چیزی که ما الان میبینیم می‌بینیم اینه که تحریم‌های ایالات متحده و آقای اسکات بسنت اعلام کرده که حالا احتمالاً از دوشنبه به صورت گسترده اعلام خواهد شد که چه تحریم‌هایی هست، تأثیر خودش رو گذاشته و تا حدود زیادی تونسته که جلوی منابع جمهوری اسلامی رو بگیره، ولی هنوز اون چیزی که الان ایران داره صادر می‌کنه که گفته میشه چیز در حدود 530 هزار بشکه در روز هست، به اون رقم قبلی که در ژوئیه 2019 بود، یعنی عدد 100 هزار بشکه در روز نرسیده و کمترین نفتی که جمهوری اسلامی تونست بفروشه در ژوئیه 2019 بود که 100 هزار بشکه در روز بود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. مهمان دیگری هم داریم، مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما شدن. آقای مصلحی، نظر شما رو هم بدونیم، گزارش هایی که درباره کاهش تولید نفت و همینطور اصلا توقف خروج محموله های تازه از بنادر ایران منتشر شده، واقعا درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه این روند کاهش؟
4: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت خواهد بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین‌های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به هر معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش، ولی به هر حال توی پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و قبل از اون

0: دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، موزر سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه‌های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیزی حدود 1.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده تحویل بده، که این میشه چیزی حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهور اسلامی خریداری بکنن.
1: آقای موسلی، اشاره کردین شما به اینکه ذخایر شناور جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه، ناوگان در سایه به شدت زیر سرکوب تحریم ها هست، الان پالایشگاه چینی هم دارن روی میارن به سمت نفت عراق و برزیل و دیگر عرضه کننده هایی که حالا هستن در بازار، چه عواقبی ممکن جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه وقتی بازار چین رو هم از دست بده؟
0: همینطور که شما گفتین، عمده صادرات نفت ایران داشت به بازار چین میرسید، به همون منطقه شنگون میرسید. ببینید در حال حاضر نفت عراقی رو اینا دارن جایگزین میکنن. نفت عراقی خیلی شبیه نفت ایران هستش، یعنی به واقع پالایشگاه بدون تغییر آنچنانی تو سیستم پالایشیشون میتونن این همون نفت رو دریافت بکنن با تقریبا هزینه‌ای که دارن یا قیمتی که میدن مساوی هستش با همون نفتی که از جمهوری اسلامی خریداری میکردن. ولی توی این وسط چند تا بازیگر جدید هم اضافه شد. نفت برزیلی بدون هیچ گونه محدودیتی به لازم تنگه هرمز مطمئن هستن که میتونه برسه و همینطور حالا یه چیزی دیگه روی دست برزیلی آمده، از روس هفته گذشته وارد شده، نفت خیلی سبکتر آرژانتینی هستش که داره میاد به سمت جنوب شرقی چین. این چند تا آلترناتیف هایی میشن که دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تطمع بازاری هم که داشتش رو از دست داده. و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که معضلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری برای نفت ایران نموده که بخواد بفروشه و درآمدی داشته باشه. و خب میدونیم که درآمد اصلی یا اقتصاد اصلی ایران روی نفته و واقعا برای این من معضلات زیادی در آینده اقتصادی ایران و سفره مردم میبینم که به واقع نگران کننده است.
1: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب الوقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می‌کنند. ویدیویی ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم‌آباد مشهد.

0: قسمت اینه که من تو رو تنها.
1: ویدیو دیگری یک کامیون سوخت‌رسان را نشان می‌دهد که روی بدنه آن نوشته شده تانکر خالی است و سوختی برای فروش ندارد.

مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اختلاط متانول با بنزین در این پالایشگاه را تایید کرد. وحید قانعی فرد گفته با استفاده از متانول تولید بنزین این پالایشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این انجمن خودروسازان ایران درباره استفاده متانول در بنزین هشدار داده بود. به گفته کارشناسان متانول در بنزین سیستم سوخت‌رسانی از جمله پمپ بنزین، لوله‌های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی خودروها را دچار خوردگی و فرسودگی شدید می‌کند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی هشدار می‌دهد بی توجهی به استانداردهای افزودن 3% متانول به بنزین هم آلودگی سمی هوا را

0: افزایش می‌دهد و هم به خودروها و اقتصاد شهروندان آسیب می‌زند.
1: متانول یک سوخت با احتراق بالاست که وقتی به بنزین اضافه میشه این میتونه جبران کنه مقداری برای بحث احتراق در خودروهای بنزینی رو، اما یک مشکل داره. متانول جذاب آب هست، قدرت جذب آبش بسیار بالاست و خورندگی بسیار شدید ایجاد میکنه، توی گزارش شما اشاره کردید. پس این موردی که ایجاد میشه، اگر گفته میشه تا 3% متانول، این به این دلیل هست که میخوام بگم ما با استاندارد اروپا هنوز داریم کار میکنیم، چون تو استاندارد اروپا ماکسیموم 3% رو قبول میکنه، اما یک شرط داره، بایستی افزودنی های بسیار زیادی به اون سوخت قبل از تحویل به جایگاه اضافه بشه که بتونه اون شرایط خورندگی سوخت رو پایین بیاره. آیا اینا به بنزین اضافه شده یا خیر؟ شواهد نشون میده نشده و فقط متانول به عنوان اکتان بالا برای جبران کمبود بنزین اضافه شده. مورد بعدی سوخت پتروشیمی هاست که ما نمیدونیم اونم انجام میشه یا نه. سوخت پتروشیمی ها هوا رو بسیار آلوده میکنه. سوخت متانول در خودروهایی که غیر استاندارد یا قدیمی هستن، غیر از بحث احتراق، آلودگی بسیار سمی برای محیط زیست ایجاد میکنه، اما در خودروهای با جدیدتر که با امکانات بالاتری هستن فقط خوردگی ایجاد میکنه و این خوردگی مشکلات اقتصادی اضافه تری رو بر شهروندان و صاحبان اون خودروها وارد میکنه.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در 8th کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی افزوده که می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید آینده امنیتی عراق به سرنوشت خلع سلاح کتائب حزب الله و نوجبا گره خورده، روندی که به گفته او در صورت شکست تا پایان سپتامبر میتواند کشور را در آستانه یک رویارویی داخلی قرار دهد.
2: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنند، اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردند، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نوجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارن هنوز رد میکنن. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر هست، یعنی ما در حقیقت بیش از یک ماه دیگه هنوز وقت داریم و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نوجبا هم بیان و سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست در پی این داستان هست و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه هشت و شبی و خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنن.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گید اون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویاروی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
3: تا حدودا یک سال و نیم پیش که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته میشد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح میشد یا موضوع حمله حالا اخیراً به حوثی‌ها مطرح میشد، یکی از ضعف‌ها کمبود هواپیماهای سوخت‌رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل، 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده، مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنود زهرا ربانی، معترض 18 ساله بازداشت شده در دی ماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاویدنام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی، بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرعنزلی، پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر، تصویر جاویدنام محمد حاجی پور دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. زادروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دی ماه جان باخت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، تبدیل به یه سنت داره میشه اینکه خانواده های جاویدنام ها در اعتراضات گذشته مراسم تولد اونها رو با شکوه بر سر مزارشون برگزار میکنن، ولی در این حال فشار سرکوب هم بالای سرشونه.
4: دقیقاً چرا در فضایی که حکومت نمیخواد هیچ نامی از جاوید نامورده بشه دارن میرن سر مزار، یعنی تنها جایی هست که میتونن اون غم و خشم خفتهشون رو تا حدی بخوان باش تنها باشن، در واقع تخلیه بکنن. ما در روزهای گذشته تعدادی از جاوید نامه‌ها رو داشتیم. من میخوام نام ببرم، مهرداد مشتاقی 28 سالگیش رو زادروزش رو در عراق برگزار کردن. یک مهندس عمران بود، 27 سال سن داشت و از دانشجویان نخبه بود با رتبه 200 کنکور. عسل منصوری روانشناس کودک بود و از فعالان حقوق کودکان که زادروزش 27 مرداد بود، اون هم بر سر مزارش رفتن عزیزانش و سعی کردن گرامی بدارن. یلدا محمدخانی 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 تحصیلی بود که توی فردیس کرج با گلوله ماموران کشته شد، زادروز 17 سالگیش رو برگزار کردن. عارف میرموسوی اهل لاهیجان بود که اون هم در گیلان کشته شد و خواهرش سعی کرد همونجوری که ویدیو رو دیدیم بر مزارش حاضر بشه و صحنه خیلی غم انگیزی رو رقم زد. سمیه بهرامی 33 ساله بود که 18 دی ماه کشته شد و در برازجان سعی کردن با کیکی بر مزارش حاضر بشن و اون تولدش رو گرامی بدارن. و یاسین بیرانوند که 20 ساله اهل خرم آباد بود. یک مورد دیگه دارین جاوید نام هایی که همچنان حکومت در اونها رو به قتل میرسونه. ابوالفضل ساعدی که اعدام شد اخیراً، اون هم بر سر مزارش رفتن در شاهرود. مادرش با شیون‌های بسیار تلخی در روزهای گذشته سعی کرد که یادش رو گرامی بداره. این در شرایطی که حکومت سنگ مزارها رو تخریب میکنه، اجازه نمیده حتی عکسشون رو در رسانه‌های اجتماعی منتشر بکنن، بازداشت میکنه، مثل مواردی که در استان گلستان اتفاق افتاد، دو خانواده دو جاوید نام رو همزمان بازداشت کردن، مراسم اجازه نمیدن بگیرن یا پرونده براشون تشکیل میدن، احضارشون میکنن با اتهامات مرتبط با انقلاب ملی. و نه تنها خانواده و بستگان، کسان دیگری هم اگر بخوان تنها کوچکترین یادی بکنن از این جاوید نامه و انقلاب ملی، همچنان با پرونده سازی و خطر حکومت مواجهن. اما همچنان جامعه داره سعی میکنه این یاد رو از در واقع خاطر خودش پاک نکنه و نگه داره.
0: ممنون توضیحات تو محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو. انتشار بخش‌هایی از میزگرد مجله زنان امروز با حضور ملیکا پارسا دوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علی دوستی بازیگر، نکات کمتر گفته شده ای را از روند دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. ملیکا پارسا دوست در بخشی از این میزگرد به فشارها و آسیب‌هایی اشاره می‌کند که به گفته او در جریان رسیدگی قضایی و برگزاری جلسات دادگاه متحمل شده.
5: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن.
6: من الان عصبانی ام، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه.
0: ترانه علی دوستی بازیگر و یکی از 5 عضو هیئت پیگیری مطالبات زنان سینماگر هم در بخشی از این نشست از امنیت کامل مردان در سینما گفت.
7: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طلب اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
0: در واکنش به انتشار بخش‌هایی از این میزگرد، مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی هم با انتشار پستی در اینستاگرام با حمله به برگزار کنندگان این نشست اتهام تجاوز را رد کرد. پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسا دوست و طرح اتهام تجاوز به عنف علیه این بازیگر گشوده شد. جمشیدی این اتهام را رد کرد و در نهایت از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کرد. علی مصلح منتقد سینما همراه ما شده. آقای مصلح، شما بهتر از من میدونید سال 1401 همه به یاد میاریم که جمعی از زنان سینماگر اومدن صحبت کردن از قلدری مردان، از آزارهایی که میبینن در فضای سینمای ایران. این بار دوباره خانم علی دوستی هم دست رو همین قضیه گذاشته، حرف میزنه از این فضا و این امنیتی که مردان در سینمای ایران دارن. شما چطور میبینین وضعیت؟ آیا تغییری کرده؟
8: واقعیتش اینه که علارغم همه این در واقع اطلاع رسانی آگاهی بخشی، نه، فضا تغییر نکرده. در واقع این اتفاقی که الان وجود داره در سینما ایران که فضا بیش از حد مردانه، از خانم علی دوستی به امنیت مطلق مردان یک جور معصومیت مردان اشاره میکنه، یک مشکل از یک طرف یک مشکل بین المللی هست. ولی شما نگاه بکنید، اگر در هالیوود اتفاقی میفته یا در مثلا سینمای اروپا اتفاقی میفته، از یک طرف رسانه ها امکان در واقع ورود به مسئله رو به شکل مستقل و تحقیقات خیلی گسترده و عمیقی رو دارن اگر ادعای مطرح بشه، از طرف دیگه به هر حال یک سیستم قضایی وجود داره که میتونه فارغ از وابستگی حکومتی به شکل مستقل باز به این اتهامات رسیدگی بکنه. ما در ایران این رو نداریم، یعنی اساسا قوه قضاییه و دستگاه قضایی در ایران داره بر مبنای یک سری قواعد و مقررات شرعی اداره میشه که توش هزار تا مشکل پیش میاره برای زنانی که ممکنه تحت آزار جنسی قرار بگیرن یا تحت قلدری قرار بگیرن در هر حیطه‌ای، فقط هم سینما نیست. ولی وقتی میرسه به سینما بحث شهرت مطرح میشه، یعنی کسانی که متهم میشن ممکنه شهرت داشته باشن، نفوذ داشته باشن، ثروت داشته باشن، این قضیه رو پیچیده تر هم میکنه. و از طرف دیگه مسئله به دلیل ماهیت دولتی سینما و کلا فعالیت رسمی هنری در ایران، امکان این که این آدم ها خواسته یا ناخواسته نزدیک بشن به حکومت و از یک جور مسئولیت مضاعف بهره مند بشن، این هم وجود داره. به همین دلیله که ما میبینیم در موارد مختلفی وقتی چنین اتفاقاتی میفته یا چنین اتهاماتی مطرح میشه، بخشی از ماجرا میره سمت سرزنش کردن در واقع شاکی یا قربانی. یعنی حتی علاوه بر اینکه حکومت هست، رسانه ها ممکنه که وارد موضوع نشن، از طرف در واقع فضای عرفی هم یک فشار مضاعفی ممکنه وارد بشه. ادعی بگن خب مثلا چه دلایلی، چه مدارکی، چه اسنادی وجود داره، در حالی که در ایران علاوه بر اینکه اساسا اثبات کردن این موضوعات سخته، در ایران محدودیت های این قوانین شرعی هم وجود داره. به همین دلیله که الان میبینیم توی این نشستی که شما هم بخشایش رو در واقع پخش کردین، خانم علی دوستی به عنوان یک بازیگر، کسی که سالها بازیگره و بعد در واقع فعال هم بوده از سال 1401، داره درباره امنیت مطلق مردان حرف میزنه.
0: آقای مصلح، خب زنان بازیگری الان عضو این هیئت هستن، اعضای هیئت پیگیری مطالبات زنان رو تشکیل میدن. آیا اینا میتونن انتظاراتی که از این هیئت میره رو به پیش ببرن؟ تازه اینها زنایی هستن که صدا دارن، پلتفرم دارن در رسانه‌های اجتماعی، مردم اونها رو دنبال میکنن. فکر می‌کنید واقعا شرایط وجود داره، بستر مهیا هست برای اینکه بتونن به مطالبات زنان بازیگر برسن؟
8: ببینید، من فکر میکنم اولا که قضیه واقعا فقط محدود به بازیگران نیست. این فضای مردانه ای که حاکمه در سینما ایران در خیلی از مشاغل، در واقع بر همه زنهای شاغل فشار میاره. یعنی بخش عمده ای از چیزهایی که در طول این سالها مطرح شده درباره قلدری کردن، فشار آوردن و اینها، از طرف بازیگران مرد نیست، از طرف سایر عوامل هم هست، مثلا تهیه کنندگان، کارگردانان و غیره. ببینید، این کاری که خانم علی دوستی و همکارانشون دارن میکنن که از 1401 با اون در واقع بیانیه 800 زن آغاز شد و حالا رسید به این مسئله هیئت پیگیری، من فکر میکنم نقش مهمی داشت در شهامت دادن و شجاعت دادن به زنانی که تحت یک موقعیت در واقع غیر انسانی قرار گرفتن. الان این چیزهایی که شما پخش کردین، شکایتی که مطرح شده، به نظرم ناشی از اقداماتی از این دسته. یعنی مسئله اینه که تا قبل از این یک خط قرمزی وجود داشت که قربانیان یا کسانی که در معرض آسیب‌های مختلفی، آزارهای مختلفی قرار گرفتن، اساساً شهامت پیدا نمی‌کردن که بیان این موضوع رو مطرح کنن. الان می‌بینیم که در واقع میان در شبکه‌های اجتماعی موضوع رو مطرح میکنن و تعدادشون حتی قضیه رو میبرن به دادگاه و به دستگاه قضایی. درسته که احکام منصفانه ای صادر نمیشه و در باره موارد متعددی ابهام های زیادی وجود داره و شایبه اعمال نفوذ وجود داره، ولی من فکر میکنم ما یک محکمه ای به اسم افکار عمومی داریم که الان مجموعه این مطالبه گری ها باعث شده که اون افکار عمومی در واقع تا حد زیادی روشن بشه ذهنش نسبت به مسئله و این قطعا تأثیر میذاره.
0: علی مصلح، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

جان چقدر تو خونه خالی دلتنگم، دلتنگم و شما میشه بگیرید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی
12: ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت بال.سیه مراجعه کنید.
2: خب این هم در مورد انتخابات. برگردیم. شما نازنینان بعضی وقتا یه سوالایی از من میکنید که 3 تا کورس دانشگاهی باید رفت در موردش خوند و صحبت کرد. یه شنونده از من یه سوالی کردن که شاه سوئد در سوئد چقدر اختیارات داره. به من عملا بهتون بگم که شاه سوئد در مورد مسائل سیاسی حق دخالت نداره. اوکی؟ مجبورم خیلی کوتاه بگم دیگه. بعد مجلس که میخواد آغاز به کار بکنه، شاه به عنوان اوردفرانده یا استاتخف خب این کار رو انجام میده. بعضی وقتا نخست وزیر وظیفه داره در مورد قوانین جدید و این چیزهایی که گذاشته میشه به شاه گزارش هایی بده، همه اینها. ولی الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، یعنی سال 2026، شاه سوئد حق برکناری یا انتخاب نخست وزیر رو نداره. در این کشور نخست وزیر حکومت میکنه و مجلس، اوکی؟ و شاه سوئد حق نداره. سال 1974 اگر اشتباه نکنم به 75 یک دگرگونی در قوانین سوئد شد و اختیارات بسیار زیادی از شاه سوئد گرفته شد و بعد از اون شاه عملاً اختیارات سیاسی تقریبا هیچی نداره. اینجوری واسهتون میگم. قبل 1974 و اینا، مثلا اگر که حکومت دو مثلا نخست وزیر و اینا نمیتونستن دولت تشکیل بدن یا نمیدونم یه مش از اینجور چیزا که کشور بی سرپناه به اصطلاح بمون میموند، شاه میتونست که نظارت داشته باشه. ولی الان اصلا همچین چیزهایی نیست. مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، حالا تو رو خدا زنگ نزنید الان بخواین چیز بکنین، ما اصلا نمیخوام در میدونم، من فقط یه مثال میخوام بزنم. در زمان خیلی گذشته، خیلی دور در ایران، مثلا مثل زمان مصدق، اگر که نخست وزیر میومد و مجلس رو میبست، مثل همین چند در خیلی از کشورهای الان اروپا هم در این سالهای گذشته دولت، مثل انگلستان، آقا نخست وزیر برکزار شد، کابینه بسته شد و دوباره یه نخست وزیر جدید، کابینه جدید، گروه های جدید اینا اومدن سر جاش. حالا اصلا زیاد کاری ندید، ولی در اون موقع اگر که نخست وزیر مجلس رو میبست و استعفا میداد به اصطلاح، شاه قدرت داشت، چون مشروط است دیگه، قدرت شاه شرط و شروطی داشت، میتونست که یک نخست وزیر انتخاب کنه بذاره و بعد دوباره تشکیل نمیدونم دولت و اینا بشه. میدونین عزیزان، ماها نمیتونیم قوانین 70-80 سال پیش و 60-70 سال پیش رو بیاییم با قوانینی که الان وجود داره با همدیگه مقایسه بکنیم. حتی قوانینی که در سوئد، کشور پادشاهی سوئد، در سوئد داشته، مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، و شما نمیتونید با قوانین کشور پادشاهی ایران مقایسه بکنید. اونا اونجا یه قانون اساسی دیگه بوده، یه مدل دیگه حکومت بوده، در سوئد یه قانون اساسی دیگه است با یک مدل دیگه. و همین دلیل زیاد خودتون رو سردرگم نکنید، ولی اگر که میخواین بدونید، منابع بسیار زیادی هستش که در مورد مثلا حد و اختیار قبل چیز، مثلا شاه سوئد، شاه اسپانیا، اینا چیزایی هستش که هست. ولی مثلا در کشورهایی مثل ایران اصلا زمین تا آسمون الانش، سال 2026، زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده واسه تون بگم، زمانی که موشلی بود اون میگفتش که من امامم و اصل جنسم و در رأس قدرت دیگه. تمام شد. اوکی. هر کاری هم دوستاش میتونست بکنه، همه هم که بله بله گویان. بعد از اون یه بمب زدن تو کلش، حالی یه بمب که نه، 11-12 تا بمب زدن تو کلش، مرد. اوکی. اومدن خودشون برای خودشون پسرشو جانشینش کردن، پسری که اصلا معلوم نیست هست یا نیست. بعدش از قول اون حرف میزنن، قانون میذارن، توضیحات میدن، بدون اینکه کسی نه اصلا ببینه، نه دست خطی، نه صوتی، نه تصویری، نه هیچ. خب حالا شما مثلا میخواین اون وقت بیاین، قوانین کنونی ایران هم قانون اساسی داره، مجلس داره، نمیدونم همه چی داره، رای جمهور داره، نمیدونم همه چی. شما میتونین مقایسهش بکنین با سوئد، با اسپانیا، با انگلستان؟ نمیتونین. همونطوری که مثلا دارم واسهتون میگم، کشورهایی که ریاست جمهوری دارن، شما کشوری که مثل عراق، کشوری که دور و برمون هم ما میشناسیم دیگه، شما میتونین جمهوری عراق رو با جمهوری فرانسه مقایسهش بکنین؟ نه نمیشه، اصلا هیچ وقت نمیشه. اینی که به هیچ وجه من الوجوهی، من چون با این دوستمون یه چند دقیقه داشتم صحبت میکردم، اصلا و ابدا به هیچ وجه خودتون رو وارد گرداب های این شکلی نکنین. چرا که چیز هستش، چرا که اصلا قابل مقایسه نیست. این شکلی میگم ولش کنیم. دوستی نوشتن درود، خسته نباشه، قرار بود اون آخوند که شعر خامنه ای را میخوند و بعد از ساعت 5 پخش کنید، من مشتاقانه منتظرم. چاش بفرمایید. الان من میرم اینجا. جریان اینجوریه که الان این آقایی که آخونده، بعد عمامه سفید داره، برای شما که از طریق اف ام با ما هستین و من برای شما پخش میکنم، ببینیم که چی میگه.
3: که عباس حزباوی شاعر عرب زبان خوزستانی میگه رهبر دنبال من فرستاد، گفت کاری دارم. 10 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای، ایشون میره به دیدار رهبر. علی خامنه ای شعری به ایشون میده و میگه ترجمه کنید به زبان عربی. حالا این روایت و قصه و داستان در سایت صبح خوزستان از زبان عباس حزباوی بیان شده. میگه من به خاطر مشغله کاری یادم رفت این شعر رو ترجمه کنم، چند هفته قبل یادم اومد، برداشتم ترجمه کنم، دیدم حضرت آقا اطلاع دادن که امسال نوروز نخواهند بود. ظاهر این شعر کرامت و غیبگویی علی خامنه ایست که خامنه ای خبر داده امسال نوروز نخواهم بود، با خوبان خواهم بود و مطالبی که در این شعر اومد. ولی شگفتانه و سورپرایز اینه، کلمات اول همه مصرعها رو یادداشت کنید، از حروف اول این کلمات جمله بسازید، فقط این جمله درست میشه: من علی خامنه ای زاده شیطانم.
4: مستانه در این میکده بیتاب و قرارم، نستوتر از سجده گذاران سر دارم، عشاق پریشان دل سرمست بدانم، ربه ای که من از عمق سماوات بخوام، یاران و رفیقان همه در جنت اعلا، خوش منظره ای دیدم اندر بر مولا، افسوس که من دیر به مقصود رسیدم، مفهوم شهادت لذت یار شنیدم، نوروز من امسال کنار شه خوبان همراه رفیقان و شهیدان و غریبان، امسال اگر نوبت سرداری ما شد، یعقوب صفت روح و تن از غصه رها شد، زندان تنم را به دل خاک سپردم، از توشه ره جز می معبود نبردم، در حسرت راه شهدا چشم براهم، همگامه تقدیر سپهدار سپاهم، شمس و قمر از خون دلم آجه و انگار، یوسف شده در بزن وفا طالب دیدار، طاغوت اگر دسم مرا کرده نشانه، اسفند شود جان پی عشاق روانه، نابودی کفار رقم کرده در این جن، مفهوم کلامم شده با عشق اما های سلام.
2: بله اینا اینجا، من الان اینجا، من اینجا رو پاز میزنم، این همین شعری که موسوی جزائری امام جمعه اهواز عضو سابق همین مجلس خبرگان و اینا خون دیگه، اینا ها مستانه در این میکده به اینا میشه میم، بعدش نون، این لبیک لی یه یاران میشه من علیه، بعد خوش میشه خ، افسوس الف، مفهوم م علی خامه، بعد نوروز نه و همراه و رفیقان هم میشه ه، میشه علی خامنه، بعد ایش هم میشه امسال، یش هم میشه یعقوب علی خامنه. بعد زندان تنم میشه ز، از توشه نمیم میشه زا، در واقع در اینجا الفه دیگه. بعد در حسرت نمیدونم راه فلان شهدا و فلان میشه دال، هنگامه تقدیر میشه ه، میشه پس میشه زاده. بعد شمس و قمر از خون دلم که نمیدونم فلانند میشه ش، یوسف هم میشه میشه شی، طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه میشه تی دستدار. بعد اسفند شود جان من فلان، جان من بی آشان من فلان میشه الف، نابودی کفار رقم خورده میشه نون، و مفهوم کلامم شده با عشق هماهنگ میشه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. حالا کدوم رندی اومده این شعر رو نوشته برده به اسم خامنه ای داده که ببینین چه شعرهایی میگفته؟ بعد یه قصه هم که براش درست کردن، حالا خودش واقعا نوشته بوده یا هر چیزی کاری نداریم، ولی من بعید میدونم خودش برداری شعر بنویسه که من علی خامنه ای زاده شیطانم. ولی در هر صورت دادن این آقای جزایری هم با شعر با چو خوند، بعدش هم گندش در اومد، چون که رهبر انقلاب ایران قبل از نوشتن شهادت سرود اند. بفرمایید، عقلشون نمیرسه برن اولاشو بگی چیز بکنن. ببینید عزیزان، اینا قصه درست میکنن، روایت درست میکنن، شعر درست میکنن، داستان درست میکنن، تاریخ درست میکنن، همه چی. حالا گندش در میاد، حالا چند وقت دیگه یکیشون میاد، چون میدونید در اینجا اون آخون چیز سفیده میگه طرف برگ خامنه ای اومد بهش گفت 10 روز قبل از مردن خامنه ای برگشت گفت این شعر منو برو به عربی ترجمه کن. بعد طرف گفته من اینقدر کار داشتم نرسیدم، مرد نایسابی، یا طرف اومده امام عمت اومده برگشته گفته این شعر من رو تو آب دستت نباشه برمیداری درستش میکنی. حالا در صورت، حالا چند روز دیگه احتمالا باید منتظر باشیم که بگن هوش مصنوعی بود و نمیدونم این کار اسرائیلیا بود و نمیدونم اینو از یه جور چیز بود. ببینید کار روز زندگی و روزانه ما چی شده که خامنه ای چه شعری گفته است که تازه حد زده که من برای نوروز نخواهم بود. بعد از اون بالاخره یه روزی تو نوروز نخواهی بود دیگه. بگذاریم در مورد حمله با شمشیر و سرنیزه و این چیزهایی که در منطقه فاگشتا امروز ساعت 2 بعد از ظهر در یک دبیر مدرسه اتفاق افتاد و پلیس فرد ضارب و با گلوله به پاش زد و دستگیر کرد. مشخص شده که یک آقا پسر 18 ساله که قبلا شاگرد همون مدرسه بوده دست اقدام به این کار کرده. حالا اون کسایی که ضربت خوردن و من هرچی نگاه میکنم پیدا نمیکنم آخرین خبرها رو ببینم که از شاگردهای مدرسه بودن یا از اولیای مدرسه بودن، مثلا مدیر ناظمی معلمی کسی زده بوده. اینم از این. اما بریم سراغ سرخک. بله بریم سراغ سرخک که 24 موردش تا حالا چیز شد، بیشترم در منطقه سود تلیه بوده. و حالا جالب اینجاست که بیشتر موارد در سود تلیه بوده، همین امروز فردا یا پس فردا، فردا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه فستیوالی هم در منطقه گرنا در همون نزدیکی ها قرار برگزار بشه که حالا میگن که این ممکنه این جریان سرخکه شیوع پیدا بکنه برای کسایی که واکسن نزدند و نمیم اینا. حالا در صورت بریم سراغ سایت stokholmian.com. والدین مغز فندقی و کودکان بیپناه، زنگ خطر شیوع سرخک در سوئد. از اواسط ماه اوت یا همون آگوست تا 20 آگوست 2026 دست کم 24 مورد ابتلا به بیماری سرخک در سوئد شناسایی شده. شویو که بخش بزرگی از آن با جشنواره‌ای در منطقه وسترنولند ارتباط داره، این جشنواره از 3 ژوئیه تا اول ماه آگوست 2026 برگزار شد و اکنون مقام‌های بهداشتی سوئد نگران گسترش زنجیره انتقال بیماری در نقاط مختلف کشور هستند. موارد ابتلا تا کنون در مناطق یمتلند، هریدالن، سکونه، استکهلم، وستربوتن، گوتلند، ورملند، وسترنولند و وسترایوتالند و سودرمانلند گزارش شده. بیشترین تعداد موارد در استکهلم مشاهده شده که جزء استان استکهلم، من امروز خبر رو داشتم میخوندم، عملا منطقه سودتلی هستش. اما شاید مهمترین بخش این خبر نه تعداد مبتلایان، بلکه ویژگی مشترک بسیاری از آنان باشد. بیشتر افراد مبتلا شده کودکان زیر 18 سال هستند و اغلب آنها واکسن سرخک رو دریافت نکرده بودند. یوهانا روبین، پزشک متخصص کودکان و سرپرست موقت واحد واکسیناسیون در سازمان بهداشت عمومی سوئد، درباره این وضعیت هشدار داده. ایشون میگه ما این شیوع را بسیار جدی میگیریم. تعداد موارد زیاد است و احتمالاً پیش از فروکش کردن آن موارد بیشتری نیز خواهیم داشت. اما چرا یک بیماری تقریباً فراموش شده دوباره خبرساز شده؟ سرخک از مصری ترین بیماری های عفونی شناخته شده است. ویروس آن به سادگی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و فرد مبتلا می تواند پیش از آن که حتی مشخص شود به سرخک مبتلاست، بیماری را به دیگران منتقل کند. سرخک در مبتلایانی که سن کمی داشته باشند، نوزادان، کودکان و کودکان دچار سوء تغذیه، افرادی که سیستم ایمنی بدنشون خوب کار نمیکنه، منجر به عوارض جدی از جمله کوری، التهاب مغز یا انسفالیت، اسهال شدید، عفونت گوش و ذات‌الریه میشه. مجموعه این عوارض میتوانند منجر به مرگ بشن. سوئد سال هاست که از پوشش واکسیناسیون بالایی برخورداره. به همین دلیل موارد سرخک در این کشور معمولا معدود و اغلب مربوط به افرادی است که در خارج از کشور به ویروس آلوده شدند. شیوعهایی با بیش از 10 مورد در سوئد اتفاقی نسبتا غیر معمول محسوب میشه. اما واکسیناسیون جمعی یک مفهوم مهم داره. ایمنی جمعی زمانی قدرتمند است که تقریبا همه افراد واجد شرایط واکسیناسیون ایمنی کافی داشته باشند. اگر در میان جمعیت گروه‌های از افراد واکسینا نشده یا مستعد ابتلا شکل بگیرند، ویروس می‌تواند در شرایط مناسب راه خود را میان آنها پیدا کند. این جشنواره دقیقا نمونه ای از چنین شرایطی به نظر می رسد. تعداد زیادی از مردم در یک مکان جمع شدند و ویروس سرخک نیز در میان افرادی قرار گرفته که در برابر آن ایمنی نداشتند. پر هاکستام، معاون پزشک کنترل بیماری های عفونی در منطقه اسکونه، درباره اهمیت این موضوع گفته است که شیوعی با این ابعاد و با شاخه هایی در سراسر کشور، با وجود سطح بسیار بالای واکسیناسیون عمومی سوئد، نشان می دهد که در ایمنی جمعی سوئد شکاف هایی وجود دارد که در شرایط خاص می تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. و اما وضعیت هنوز تمام نشده. در حال حاضر 24 مورد ابتلا تایید شده، اما مقام های بهداشتی انتظار دارند تعداد مبتلایان افزایش پیدا کند. دلیل آن نیز روشن است. دوره نهفتگی سرخک می تواند تا 21 روز طول بکشد و جشنواره در اول ماه آگوست به پایان رسیده. بنابراین هنوز ممکن است افرادی که در جریان جشنواره در معرض ویروس قرار گرفتند در روزهای آینده علائم بیماریشان نشان داده شود. یوهان روبین میگوید افراد بیشتری نیز در حال انجام آزمایش هستند و بنابراین انتظار مشاهده موارد جدید نیز وجود دارد. به گفته او پیشبینی تعداد دقیق مبتلایان جدید دشوار است، اما کاملا محتمل است که هر فرد مبتلا دست کم یک نفر دیگر را در محیط اطراف خود آلوده کند. در میان این خبر یک نکته بیش از همه نگران کننده است. بسیاری از قربانیان این شیوع کودکانی هستند که واکسینه نشدند. بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت عمومی سوئد، هر ساله حدود 3000 کودک در سوئد واکسن‌های توصیه

کودک تصمیم نمیگیرد که واکسن بزند یا نزند. این والدین هستند که این تصمیم را میگیرند. وقتی تصمیمی بر اساس اطلاعات علمی و گفتگو با پزشک گرفته میشود، موضوع روشن است. اما وقتی ترس، شایعات شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات نادرست یا بی‌اعتمادی به علم جایگزین شواهد پزشکی شود، نتیجه ممکن است چیزی باشد که امروز در سوئد شاهد آن هستیم. کودکی که خود انتخابی در این زمینه نداشته، اما باید هزینه تصمیم بزرگسالان را بپردازد. مسئله فقط یک واکسن نیست. گاهی در بحث‌های مربوط به واکسیناسیون موضوع به یک انتخاب کاملا شخصی تقلیل داده می‌شود. گویی والدین فقط درباره بدن فرزند خود تصمیم می‌گیرند، اما بیماری‌های بسیار مصری مانند سرخک چنین مرزی را نمی‌شناسد. یک کودک واکسینه نشده فقط خودش را در معرض خطر نیست، او میتواند در صورت ابتلا ویروس را به کودکان دیگر منتقل کند، از جمله کودکانی که به دلایل شرایط پزشکی امکان دریافت واکسن را ندارند یا فردی که هنوز به سن مناسب واکسیناسیون نرسیده باشد. به همین دلیل که واکسیناسیون علاوه بر حفاظت فردی یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب میشود. من یه پرانتز کوچکم اینجا بگیرم، حالا دنباله مطلبم میخونم. فراموش نکنید که این واکسن های سرخکی که در سوئد زده میشه تا 95% محسونیت میاره، یعنی میتونه 5% باشند که واکسن رو زدن ولی بدنشون محسون نشده و این کودکانی که واکسن نزدن و این بیماری رو میگیرن میتونن به دیگران هم منتقل کنن. البته تردید درباره واکسن را نباید صرفاً بر برچسب زدن به والدین پاسخ داد. بسیاری از والدین ممکن است واقعاً نگران سلامت فرزندانشان باشند و به دلیل اطلاعات متناقضی که در اینترنت می‌بینند دچار تردید شوند. ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و قابل فهم و ایجاد امکان گفتگوی مستقیم با پزشکان و کارکنان نظام سلامت در این رابطه دارای اهمیت ویژه‌ای است. اما میان پرسشگری مسئولانه و رد کردن شواهد علمی تفاوت بزرگی وجود دارد. سرخک بیماری بی خطری نیست. سرخک گاهی در ذهن مردم به بیماری ساده دوران کودکی تبدیل شده، بیماری که قرار است چند روز تب و همین جوش‌های پوستی ایجاد کند و سپس تمام شود. واقعیت پیچیده تر از این است. سرخک میتواند عوارض جدی ایجاد کند و در برخی موارد به ذات الریه، التهاب مغز و سایر عوارض خطرناک منجر شود. به همین دلیل بازگشت موارد متعدد سرخک در کشور مانند سوئد در کشوری مانند سوئد صرفا یک افزایش آماری نیست، بلکه نشانه است که نباید نادیده گرفته شود. شروع فعلی همچنین یادآوری می‌کند که موفقیت واکسیناسیون می‌تواند پارادوکسیکالی باعث شود، من نمی‌دونم این کلمه رو به انگلیسی نوشتم مثل که جابجا شده، باعث شود خود بیماری از حافظه عمومی محو شود. وقتی مردم برای سال‌های طولانی با بیماری‌های خطرناک مواجه نمی‌شوند، ممکن است به تدریج فراموش کنند که علت این آرامش تا حد زیادی همان واکسیناسیون گسترده است. اکنون ویروس سرخک دوباره یادآوری می‌کند که این معصومیت را نمی‌توان بدیهی و همیشگی دانست. 24 مورد ممکن است عدد بزرگی به نظر نرسد، اما داستان اصلی همین عدد نیست. داستان اصلی زنجیره‌ای است که می‌تواند از یک جشنواره به خانواده‌ها، مدارس و شهرهای مختلف منتقل شود. سوئد هنوز از پوشش بالای واکسیناسیون برخوردار است و همین موضوع مهمترین سپر در برابر گسترش گسترده سرخک است. اما همونطور که شیوع اخیر نشان می‌دهد، حتی یک جامعه با سطح بالای ایمنی جمعی نیز اگر در میان آنها شکاف‌های ایجاد شود، می‌تواند در برابر یک بیماری بسیار مصری آسیب پذیر شود. و در نهایت شاید مهمترین پرسش این نباشد که چرا سرخک دوباره آمده. پرسش مهمتر این است، آیا اجازه خواهیم داد ترس، اطلاعات نادرست و تصمیم‌های بزرگسالان کودکانی را که خودشان هیچ نقشی در این انتخاب نداشتند در برابر بیماری‌های قرار دهند که می‌تواند از آنها پیشگیری کرد؟ شیوع فعلی سرخک در سوئد هنوز ادامه دارد و مقام‌های بهداشتی انتظار دارند در

روزهای آینده موارد بیشتری شناسایی شود. اکنون زمان آن است که به جای بی اهمیت شمردن این هشدار، شکاف‌های موجود در ایمنی جمعی جدی گرفته شود. من قشنگ یادمه، یعنی نه تنها در مورد مثلا کرونا و اینا، من یه بحثی رو چندین سال پیش در همین رادیو داشتیم که مادر پدرهایی بودن که زنگ می‌زدن میگفتن آقا درسته که این واکسنایی که تو مدرسه ها به بچه ها میزنن از خون خوک گرفته شده و گوشت خوک و نمیدونم اینو، خیلی تأسف آوره دیگه. و ولی نمیدونم حالا واکسنایی که در ایران با آدم میزنن از چی گرفته شده که حالا در سوئد از مثلا از خوک بگیرن دیگه، این دیگه حالا جای صحبته. ولی فقط هم این چیز نیستن، میگم در شبکه‌های اجتماعی یک دفعه که میخوان یک بلایی سر یک مملکت بیارن، فقط کافیه در مابین یک فولک گروپی، حالا میخواد سوئدی باشه، میخواد خارج تبار عرب باشه، خارج تبار ایرانی باشه، خارج تبار نمیدونم یونانی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، یک شایعه‌ای رو بندازن و سلام نامتان، حالا بیا اثر این مردم بکن بیرون. فیلم دایی جان ناپلون یادتونه؟ دایی جان با آقا جان که دعوا شده بود، دایی جان برای اینکه داروخانه آقا جانو از کار بندازه به مولای محل گفت بگو که اینا دواهاشونو با عرق درست میکنن دیگه، نه کسی میرفت دارویی بخره، نه کسی چیز میگم، داروخانه برشکست شد. اون مال 60 سال پیش بود، 50 سال پیش بود این فیلم، و همکنون در سال 2026 که مردم دارن میرن، دانشمندان دارن میرن تو مریخ دنبال آب میگردن، هنوز یه سری ها معتقدن که واکسن مثلا نباید زد به این دلیل به این دلیل به اون دلیل. خب بریم یه ذره یه موزیک بخونیم، مطلب یه ذره طولانی بود، حالا که یادی از قدیما کردیم بریم سراغ منوچهر سخایی و باز هم یه یادی بکنیم از

چقدر این آهنگ زیباست، چقدر زیباست. اما در مورد مدرسه فاگشتا یک خبر جدید اومده. اون دو نفری که به شدت زخمی شدن در اثر حمله یک فرد 18 ساله، حالا یا با سرنیزه بوده یا با شمشیر، نمیدونم، هر دوتاشو نوشتن. متاسفانه دو تا از بچه‌های مدرسه، یکی 12 ساله یکی 17 ساله که وضعیتشون هم بسیار وخیم هست، زخمی شدن. پلیس هم که با گلوله زد توی پاشو گرفتش و ایشون گفته میشه که از شاگردای قبلی این مدرسه بوده. حالا چرا این کارو کرده؟ احتمالاً در خبرهای امشب خواهد اومد و توضیحات پلیس رو بیشتر خواهیم داشت. خدا به دادمون برسه. بچه رفته مدرسه با خیال راحت، بچه تو فرستادی مدرسه، بعد یک دیوانه یک دفعه شمشیر برمیداره میره تو حیات مدرسه. آخر عاقبت اگر که جلوی این کارها گرفته نشه، که تازه حالا گرفته شده این شکلی شده، من میترسم مدرسه هم بشه این مدرسی که حالا تو ایران داشتیم و اینا که دورش توری و سیمخاردار و نمیدونم اینا، یا مثل مال آمریکا و اینا که باید دیگه متال دتکتور رو اینا میذارن و اینا که مردم رو تست بکنن ببینن چیزی با خودشون نبرن، اینجوری بشه. اونم کمکی نمی کنه. کسی که بخواد چیزی ببره میبره. عزیزان اگر که من بسیم ببینم چیز دیگه باقی نمونده، نه دیگه، نه ولش کنین دیگه، باقی این خبرها رو هم میتونیم بذاریم برای بعدن. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. بعد از ظهرها بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم و تکرار برنامه هم که صبح تا ساعت 9 صبح پخش میشه و هر آنچه که دستمون برمیاد سعی میکنیم که انجام بدیم و شما رو بتونیم در کنار خودمون داشته باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچهای همسفر به شما بدرود میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و امیدوارم که روز دوشنبه با تنی سالم و دستگاهی که کار میکنن بتونیم در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید.

گره ببندی ببندی به روی آسمون بخندی بخندی میونه تو و سر را به هم صدا کنیم سرگر آفتاب و یه هم نگاه کنیم

سبونده گی بخندی، بریم سبز گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه و سهرانو به هم

سبور بگیم بخندیم، بریم سبز گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه رو و سهران به هم صدا کنیم، سرگر آفتاب و یه هم نگاه کنیم.

به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره سرد تنهاییم بگذار تا که بر من بتابد و روح یخبسته‌ام را حرارتی جاودانه بخشد.

بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن امواج آبی دریا را تا ماهی کوچک قلبم در آن آرامش آبی از حس بیتابی رها گردد. نقاشی کن اسب چابک عشق را تا مرا ببرد به آنجایی که فقط تو باشی و من باشم و عشق و نور باشم.

برایم نقاشی کن نم نم باران را، تا شورزار خشک دلتنگیم دشتی سرسبز گردد آشیان شقایق ها. نقاشی کن سایبان امنیت را، تا در زیر آن ببافم فرشی از جنس آرامش و بنشینم در انتظار تو. بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خوشبختی را و بر دیوار زندگیم بیاویز. نقاشی کن کوهی بلند را، تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم که آه من چقدر خوشبختم، خوشبخت.

نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره تنهایم بگذار تا بر من بتابد و روح یخ بستم را حرارتی جاودانه بخشد. نقاشی کن کوهی بلند را تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم.

نقاشی کن عکس خورشید را، کوهی بلند را و اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد، ببرد بانجا که فقط عشق و نور باشد و تو باشی و من باشم.

Yeah, my man Vali, you gotta feel the story, huh? No doubt, yo.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا تویی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی. من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.

یه روز که بارون می اومد بهش گفت یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی،

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

0: معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه، که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده این به حیات خودش ادامه بده و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، حالا با سوریه و اسرائیل با هم روابط خودشون رو دارن، ولی ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه. یک اتفاقی که افتاد این بود که
1: آقای فرمان، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
0: ببینید، ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از این که سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدند کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودند سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه، که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. و آنچه اتفاق افتاد، البته این گفته شد که قرار هستش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه، که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع همونطور که گفتم سوریه اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب در واقع نوعی پشتیبانی و نوعی در واقع اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه، هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این در واقع انرژی که خالی شده توی این کشورهای اسلامی، به ویژه در بخش سنی مذهبش، رو به سمت خودشون در واقع خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگند. اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست. بهترین است که این دو هم دیگر تضیف کنند تا نوبت رویاروی ما با اسرائیل فرا برسه.
1: آیه فرمان، در حالی که حالا ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علی‌رغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، می‌دونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمی‌دونه و در منطقه حضور داره، و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
0: ببینید، من در خصوص اینکه اول این اشاره بکنم اینکه ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. خب جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است، در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد. حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که در مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده با اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده، ولی در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرآمیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستند نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با در از با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خود شدن خودش به یک خواب منطقه اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که اونهایی که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانخواه به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل منطقه، که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: امروز اول شهریور روز پزشک در ایرانه، روزی برای توجه به پزشکانی که بسیاری از اونها در شرایط دشوار همچنان بار سنگین درمان و مراقبت از بیماران رو بردوش میکشن. به همین مناسبت رسانه های کشور در گفتگوها و گزارش هایی به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. بیشتر بشنویم. نگذاشتی از همکارم مصطفی خلجی.
3: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آوردند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70-80% پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20-30% ممکن است در خارج از کشور در حرفه دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20% افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 می‌رسید. طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت اکنون می‌گوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. بر اساس اظهارات خانم چنگیز، اگر تعداد تخت‌های آموزشی معیار قرار گیرد، دانشکده‌های پزشکی کشور حداکثر ظرفیت پذیرش حدود 11000 دانشجو در سال را دارند و اگر تعداد اعضای هیئت علمی فعال معیار قرار گیرد، این ظرفیت به حدود 9500-10000 نفر کاهش می‌یابد. اکنون آمارها نشان می‌دهند که در سال 1404 تعداد پذیرفته شدگان حدود 3-4000 نفر بیشتر از این ظرفیت بوده است. پیامد این افزایش را می‌توان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌های می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند گفتند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79 تا 80 درصد نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
4: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالاییهاش، و توی این شرایط سخت و کشیک‌های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
3: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. به گفته لاریپور، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی، رفت و آمد آسان، قرابت فرهنگی و درآمد بالاتر یکی از مقاصد مهم پزشکان ایرانی بودند. همچنین کاهش توان مالی پزشکان برای مهاجرت به دلیل افزایش نرخ ارز ممکن است در مقاطعی تعداد مهاجرت‌های نهایی را کاهش دهد، اما این الزاماً به معنای کاهش میل به مهاجرت نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
5: می‌تونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده ان و منفی هستن و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، و اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن. اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد، و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه اون وقت یک عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره، اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن، و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
3: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: از دشواری‌های پزشک بودن در ایران شنیدید از همکارم مصطفی خلجی. اما اگر شما هم می‌خواید در این مورد اظهار نظر بکنید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30 و همینطور میتونید با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام در ارتباط باشید با شماره @فرداگرام. و اما کمبود آب حالا فقط زندگی انسان‌ها و کشاورزی رو تحت تأثیر قرار نداده، بلکه حیات جانوران رو هم با دشواری روبرو کرده. همکارم وحید پوراستاد نگاهی کرده به آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران.
6: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
7: ما هم بلد نبودیم، ما از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
6: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کم بارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
8: من 33 سال از خودم گرفتم دارم این سماه تابستونه وقت میذارم تو کومی چرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
6: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند، یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
9: من هرگاه می آمین بیابون بازو پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
6: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
10: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینو تعمیر نکنیم حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با اون زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن متاسفانه در چاه ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
6: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
1: با گزارش همکارم وحید پوراستاد از ساعت 14:54 هم گذشتیم. داریم به بخش پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. از ایران فاصله بگیریم. 6 سال پیش تصمیم شاهزاده هری و میگان مارکل برای ترک زندگی رسمی سلطنتی یکی از جنجالی ترین خبرهای خاندان سلطنتی بریتانیا بود. حالا مسیر زندگی اونها ممکنه دوباره به بریتانیا برگرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
11: 6 سال پس از آنکه شاهزاده هری و میگان مارکل با اعلام پایبند نبودن به پروتکل‌های سلطنتی بریتانیا زندگی تازه‌ای را در کالیفرنیای آمریکا آغاز کردند، حالا آماده بازگشت به بریتانیا شدند. تصمیمی که همزمان با افول قراردادهای پرسر و صدای آنها در هالیوود، آغاز تحصیل فرزندانشان در آموزشگاه‌های بریتانیا و تلاش هری برای نزدیک‌تر شدن به پدر بیمارش شاه چارلز سوم گرفته شده است. شاهزاده هری و همسرش قرار است همراه با دو فرزند خردسالشان برای مدتی طولانی در بریتانیا اقامت کنند. شاهزاده هری و میگان قصد دارند در اقامتگاهی خصوصی و خارج از املاک خاندان سلطنتی احتمالاً در حومه لندن زندگی کنند. رسانه‌های بریتانیایی هم با یادآوری قوانین مربوط به حریم خصوصی از انتشار نشانی خانه یا مدرسه کودکان منع شدند. این زوج همچنین برخلاف شاهزاده ویلیام و همسرش کاترین قصد ندارند تصاویر رسمی نخستین روز مدرسه یا عکس‌های زادروز فرزندانشان را به اشتراک بگذارند. ثبت نام دو فرزند خردسال شاهزاده هری در مدارس بریتانیا نشانه است که بازگشت خانواده ساسکس را فراتر از یک سفر یا اقامت کوتاه مدت نشان می‌دهد. با این حال آنها خانه چند میلیون دلاری خود را در کالیفرنیا نگه خواهند داشت. تصمیمی که امکان رفت آمد بین اروپا و آمریکا را برایشان باقی می‌گذارد. بازگشت شاهزاده هری و میگان مارکل به معنی از سرگیری انجام پروتکل‌های سلطنتی نیست. آنها همچنان اعضای غیر شاغل خاندان سلطنتی باقی خواهند ماند. شاه چارلز سوم هم از تصمیم فرزندش مطلع شده و از فرصت دیدار بیشتر با نوه‌هایش استقبال کرده است. این دو کودک از زمان مهاجرت خانواده به آمریکا تنها چند بار به مدت کوتاه به بریتانیا سفر کردند. دیدار خانوادگی آنها با پادشاه در ماه ژوئیه از نشانه‌های کاهش تنش بین شاهزاده هری و پدرش تلقی شده است. بیماری شاه چارلز سوم هم احتمالاً در تصمیم شاهزاده هری بی تأثیر نبوده. مسئله تأمین امنیت خانواده شاهزاده هری هم هنوز حل نشده است. شاهزاده هری پیشتر پس از شکست در یک مناقشه قضایی بر سر برخورداری از حفاظت پلیس با بودجه عمومی گفته بود که انتقال همسر و فرزندانش به بریتانیا را ایمن نمی‌داند. حال روشن نیست چه تغییر یا ترتیبات تازه‌ای نگرانی‌های او را برطرف کرده است. زمان اعلام بازگشت خانواده ساسکس پرسش دیگری را نیز طرح کرده است. آیا رویای آمریکایی هری و میگان به پایان رسیده؟ آنها در سال 2020 میلادی پس از جدایی از دربار راهی آمریکای شمالی شدند. ورودشان به کالیفرنیا با قراردادهایی همراه بود که از تولد یک امپراتوری رسانه‌ای تازه خبر می‌داد. توافقی با نتفلیکس که ارزش آن حدود 100 میلیون دلار گزارش شد و قرارداد 20 میلیون دلاری با اسپاتیفای. مجموعه مستند هری و میگان در سال 2022 میلادی موفقیتی بزرگ به دست آورد و رکورد پربیننده ترین آغاز برای یک مستند نتفلیکس را شکست. خاطره های شاهزاده هری هم با استقبال گسترده ای روبرو شد. با این حال و پس از آن دیگر تولیدات آنها نتوانست همان میزان مخاطب را جذب کند. قرارداد اسپاتیفای در سال 2023 پس از تولید تنها یک مجموعه 12 قسمتی از پادکست کهن الگوها با توافق دو طرف پایان یافت. همکاری پرهزینه نتفلیکس هم بعدها به قراردادی محدودتر از نوع حق بررسی اولیه تنزل پیدا کرد. به این معنا که دیگر نتفلیکس متعهد به تأمین مالی پروژه های شاهزاده هری و میگان نیست. در مجموع بازگشت شاهزاده هری و مگان به بریتانیا به معنای خداحافظی کامل آنها با آمریکا یا هالیوود نیست، اما سفر معکوس شاهزاده هری و مگان از قصرهای بریتانیا به امارتهای کالیفرنیا در آمریکا و زندگی دوباره در حومه لندن واقعیتی را آشکار می‌کند. زندگی حتی برای یک شاهزاده هم می‌تواند پر از چالش و بالا و پایین باشد.
1: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. بهتون پیشنهاد میکنم تا نوبت بعدی بخش خبری رادیو فردا سری بزنید به وبسایت ما. در اونجا در بخش تازه ها گزارش مفصلی خواهید خواند در مورد اینکه چطور ربات های چینی رکورد جهانی یوسین بولت در 200 متر رو شکستند. همینطور در این فاصله میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد امروز روز پزشک با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا بر روی کانال واتساپ.
12: در ظهر، سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی حاصل شده. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مسعود پزشکیان روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته. رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاع ندارند یا دستی در آتش ندارند. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرد و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می‌کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته در کرج، خبر داد. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته. گروه‌های حقوق بشری بارها در مورد استفاده حکومت ایران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر هشدار دادند، اما جمعی از متخصصان و فعالان حوزه روابط عمومی و ارتباطات طی بیانیه‌ای در واکنش به صدور احکام قضایی برای 3 تن از عوامل اجرایی رویداد هنری امارت روبرو، از جمله غزل نهانی مدیر روابط عمومی این مجموعه، خواستار بازنگری در این احکام شدند. یک نیروگاه کوچک در بریتانیا ماه گذشته در پی یک حمله سایبری برای 4 روز از مدار خارج شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که این حادثه هیچگاه خطری برای شبکه سراسری انرژی ایجاد نکرده. روزنامه تلگراف گزارش داده که این حمله توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام شده. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت، بیش از 14 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده. به گفته او در این عملیات 617 نفر از متهمان قاچاقچیان سوخت بازداشت و 489 دستگاه خودروی حامل سوخت نیز توقیف شده. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از میانجی‌های اصلی میان ایران و آمریکا در مذاکراتی بود که به امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجامید. و فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه از کشف 41 جمجمه آهو از داخل یک حلقه چاه آب و بازداشت دو شکارچی غیر مجاز خبر داد. احسان بدیان گفت تحقیقات پلیس نشان داده این دو نفر پس از شکار گونه‌های حفاظت شده گوشت حیوانات را به صورت غیر مجاز می‌فروختند و روز یک شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران با جهشی 5000 تومانی به 98000 تومان رسید. بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی هم 157000 تومان اعلام شده. قیمت یورو و پوند بریتانیا نیز به ترتیب 231 و 270000 تومان رسیده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: پاراگراف اول.
15: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آن فالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده‌ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده‌ای جهانی را تجربه می‌کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه‌شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبداللهزاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
14: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه‌های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال رو گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
15: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
14: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود رو تغییر بدن در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند. خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنند. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و هم صدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف ای دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به این مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و از مقدسات استقلالیست که خودش تعریف کرده، فرزن حمایت از فلسطین در عرصه درس روابط بین الملل در داخل مستضعفین فرزن یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده کرده کاملا هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا.

0: ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
1: من از آقای عبدالعزاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند روز معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان به ویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص از پیش تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی کنه، بنابراین زرده.
1: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
2: هر محتوای زردی دامنه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
1: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهانه در کنش‌های سیاسیش، و این خشم سرریز میکنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که

0: یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
1: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا انقدر تند، چرا انقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس، برای من همه اینا حقیقت دارن، یعنی واقعی هن. حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هن. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه یا اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولا بر اساس کتاب‌های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلا. حالا چه بهشون بگیم، عوام چی، هر چه بگین، همینا در واقع پایه رفتاری اوناست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش نمیذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب می‌کردن، می‌گفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم. اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیز تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردم هند. چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه، ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یاد این مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه. مثلا میگن که رضا شاه فلان نونوار کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کار کرد، مهندس سر گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی که گفته میشه اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم، بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون، آقا اصلا نمیدونه، مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه، بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همین محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس همخوبیتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید، بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید، برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولا به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما، اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشوم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین، راست افراطی در جهان، حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه، میدونین مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچی که هست، مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش از دست میده. چرا نقشش از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی را ارائه میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یک واقعیتی است. شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکل گیریش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه. شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم. یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
0: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیرا مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم

مرگ هر لحظه برام قامتم آب شده، دل پرتاقت من دیگه بیتاب شده، بغض تنهای من.

پویا بیاتی شاهین جمشیدپور تنظیم فریبرز خاتمی.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم. با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه میخواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه میخواهم. از غمی که میدانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز، گر بهانه این باشد من بهانه میگیرم.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار،

که این سو دست ها خشکیده، دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

شلول انفرادی با صدای پویا بیاتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.

کیلک و ترک و کردستانی، تو یکی ایرانی هستی بقی شهرستانی، تو بیفسترو کنف میخوری من کل پاچه، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچه.

نه خواهشی نکن. با دوتا چشم پرگناه دیگه نوازشی نکن. نگو به من بمون، گذشته آب از سرم. نه خواهشی نکن در این وداع آخرم.

نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

بمونی، نه خواهشی نکنی، با دوتا چشم پرگناه دیگه نبازشی نکنی. نگو به من بمون، گذشته آب از سرم، نه خواهشی نکنی در این وداع آخرم.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده، بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر، در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.